0: toimintoja uutispäivästä.
1: Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Koptsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

0: Kiinnostavia uutispäivästä.
1: Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: No niin, Marja.
10: Moi.
9: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
9: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
9: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeen saajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella. Tänäänkin on viileä Tampereen seudulla. Lämpötila jää noin 12 asteeseen. Tuuli puhaltaa navakasti, mutta ei aivan yhtä paljon kuin eilen tiistaina. Yöllä ollaan noin 5 asteessa. Huomenna torstaina alkaa sadella vettä ja perjantaina vettä tulee paljon.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Dire Straitsin Lady Rider tässä. Oikein hyvää huomenta. Keskiviikko ja lokakuun 7. päivä. Syksy on täällä. Eilen tuuli puhalsi oikein kunnolla. Onneksi illalla ei ihan niin paljon kuin päivällä. Onneksi sen takia, että meillä oli erittäin jännittävä ottelu Ylöjärven Ilveksen 2014 syntyneiden poikien tämän syyskauden runkosarjan viimeinen ottelu. Siinä oli Ylöjärven Ilves, eli meidän jäbät vastaan Nokian pojat, eli Nops. Ja tilanne oli se, että voitto jomalle kummalle olisi merkinnyt tai merkitsi jatkokaarista paikkaa ylempään, eli tuohon kaikista korkeimmalle tasolle Pirkanmaalla. Ja meidän jäbät hoitivat tuon vähän tuulisissa olosuhteissa, mutta lopulta sitten kuitenkin ihan ok olosuhteissa mallikkaasti kotiin. Ja tarkoittaa sitä, että tässä jossakin vaiheessa lokakuuta lähdetään Hämeenlinnaa HJS vastaan pelaamaan. Hämeenlinnan jalkapalloseura siis, ja tämän ottelun voittaja nousee ylemmälle sarjaportaalle pelaamaan tosiaan tämän alueen parhaita joukkueita vastaan tuossa ikäluokassa. Jalkapallo on parasta paikan päällä ja tässä tapauksessa myös tuulessa, säästä riippumatta. Soitetaan kohta J. Karjalaista. Mä meen tulossa heti Scorpionsin Still Loving Youn jälkeen. Mukavaa keskiviikkoaamua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on J. Karjalainen, Mä meen.
1: Saata mua vähän
0: matkaa. Aurinko nousee tänään kello 7.45 ja laskee kello 18.38. Päivän pituus 10 tuntia 53 minuuttia. Kyllä se tästä päivä valkenee, mutta ei ihan vielä. Pauli Hanhiniemen Perona-teatterilta seuraavaksi yksinkertaista ja sen jälkeen jutellaan tärkeistä asioista, esimerkiksi aamu- tai iltasuihkusta.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund, keski-ikäinen mies ja minulla on hiusongelma, tai voisin sanoa, että tämä on suihkuongelma tai jopa nukkumisongelma. Kaikki tämä vyyhti kietoutuu. Niin
1: kyllä, minä olen Mika Lintu, annan sinulle yhden neuvon, että ota ne papiliotit pois välillä.
0: Siis mulla ehkä pitäisi olla papiliotit. Se on kyllä harmi, että mä en halua sellaisia kirjoja. Mulla on kyllä luonnon kiharaa, tulee hieman juksia, mutta ei ole tällainen. No, mä nyt kerron tämän. Ensinnäkin kysyn sinulta, onko sinulla tapana mennä suihkuun silloin, kun menet, niin iltaisin vai aamuisin? Vai oletko megasuihkuttelija, että menet sekä iltaisin että aamuisin?
1: Minä vietän suihkussani itse asiassa koko päivän. Koko päivän. Aloitan aamulla ja lopetan illalla.
0: Joskus jopa siinä puolilta päivinä
1: kuudella. Vaihtelevasti sanotaan näin, että illalla joskus aamulla, joskus vähän riippuu, että mitä sitä on tullut duunailtua päivänä.
0: Eikö, mulla on pikkasen sama. Niin. Mutta jos nyt pitäisi tässä valita, että sieltä tulee se joku, meidän presidentti, Alexander Stubb tulee ja sanoo sulle, että kuule Mika, että nyt sulle on, minä tämän, niillä valtuuksilla, sillä mandaatilla, joka kansa on minulle nyt antanut, niin minä kysyn sinulta, että sun pitää nyt mennä suihkuun joko aamuisin tai iltasi, ja nyt sä teet sen valinnan, ja sitten jos sitten enää...
1: Okei, jos Alexander Stubb tulee mieleen ja kysytään multa, ja vakavalla ilmeellä ja sillä tulla tarkoituksenmukaisesti, niin kyllä mä sitten valitsin, että illalla.
0: Illalla, no niin. Kyllä. Kun on olemassa iltasuihkuttelijoita ja aamusuihkuttelijoita. Kyllä. Ja iltasuihkuttelijat ovat sitä mieltä, että ne, jotka eivät illalla mene suihkuun, ovat enemmän tai vähemmän saastaisia.
1: Kuten Raamatussakin puhutaan.
0: Ei kun juuri niin, että eihän sitä nyt voi hikisenä mennä, hikisenä ja likaisena mennä nukkumaan. Sitä nukkuu huonosti ja siellä kieriskelee niissä hiessään ja loassaan. Ja alkaa muistuttaa Irvinin biisiä. Oli ihmisen muotoinen rentunruusukappale, jos ei käy iltaisin suihkussa. Ja sitten taas ne, jotka ovat aamusuihkuttelijoita, sanovat, että eihän se päivä lähde. Sitähän on sellainen gähmänen ja likainen olo jo heti aamusta, jos ei käy suihkussa. Että pääsee aamu lähtee hyvin liikkeelle, ottaa vähän sellaista virkistävää, pikkasen ehkä viileätäkin vettä siihen niskaansa, niin siinähän kroppa herää ja ihminen herää ja sitten ollaan energisesti kohti voittajatuntia ja tehdään tällaisia suuria bisneksiä ennen aamukuuttaa jo 2 diiliä klousattu ja ollaan matkalla kohti menestystä.
1: Just näin. Niin. Tämä on vähän nyt semmoinen kaksipiippuna asia. Tietenkin fiksuna ihmisenä iltasuihku on parempi, koska sitten siinä on aika pitkä aika, kun sitten kieriskelee siellä lakanoissa. Niin. Se on jotenkin fiksumpi ajatus. Joo. Mutta jos nyt joku haluaa herätä kylmällä suihkulla, niin by all means, mulle riittää kuppi teetä tai kahvikupillinen, niin se on mulle
0: ihan jees. Jopa niin pitkälle, että juot sen kupin teetä sympatian kanssa.
1: Kyllä, suihkussa.
0: Joskus sympatia ja suihku. Kun mä oon huomannut, että mulla on tällainen hirveä ongelma nyt, ja mä en ole pystynyt ratkaisemaan, että mä pystyisin ratkaisemaan sen sillä, että mä menisin sekä aamulla että illalla suihkuun. Mutta tilanne on se, että varsinkin kun on omakotiasuja ja meillä on lämminvesi varaa, ja siinä vaiheessa, kun oli tämä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja energiahinnat nousi, mä silloin vasta tajusin, kuinka paljon se lämminvesi maksaa omakotiasujalla. Joo. Kun me mentiin pörssisähköön ja seurattiin sitä vuoden ajan, niin siitä tuli mulle harrastus. Niin mä en tajunnutkaan, että kuinka suuri osa, mä nyt en muista, että mä en ihan valehtele, mutta suurin piirtein 1/3 saattaa olla kaikesta sähkönkulutuksesta. Meillä on 4-henkinen perhe ja niin kuin on harrastukset ja lapset ja tällainen näin. Mutta että se maksaa itse asiassa aika paljon, jos mä menen sekä että niin kuin näin. Kyllä. No mutta jos mä menen, kun ongelma on se, että vaikka mä illalla pesen hiukset, niin sitten aamulla, mulla on niin nytkin mulla on sellainen niin kuin kähmäinen olo. Ne on ihan just pesty, mutta johtuuko se siitä, että mä oon niin kuin tämmöinen rasvapää?
1: Joo.
0: Niin mä oon rasvapää. Niin mitä mä nyt sitten teen, että kun, jos mä menen, en mene illalla suihkuun, niin mulla on kähmäinen olo, jos mä menen aamulla suihkuun, niin mulla on kähmäinen olo. Mä häviän, valitsin mä minkä tahansa.
1: Niin kuin ratkaisu on se, että laita lisää rasvaa. Ala Elvis. Rasvaat kunnolla.
0: Ei kun siis niin kuin nämä muoti-ihmiset, niin. Että sä pysty peittämään jotain niin korosta.
1: Just näin.
0: Niin. Että jos olet vähän mulkvisti, niin olet sillä oikein kunnolla.
1: On kunnolla.
2: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan. No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
9: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on viileä, mutta kuitenkin poutainen ja aurinkoinenkin. Lämpötila jää 12 asteeseen. Huomenna torstaina on pilvisempää. Puolilta päivin alkaa sadella vettä ja nämä vesisateet jatkuvat aina perjantain yli lauantaille.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Me Radio 957 vietetään eppunormaalin vuotta 2026. Voitamme, ei vaan soitamme jokaisena tuntina tämän vuoden aikana. Jokaisen vuorokauden jokaisena tuntina vähintään yhden biisin eppunormaalia. Voittamisesta puheen ollen eilen ei voittamista ollut tarjolla Suomen jalkapallomaajoukkueelle, jota myös huuhkajiksi kutsutaan. Valko-Venäjää vastaan vieraissa käyty kansojen liigan ottelu päättyi Valko-Venäjän voittoon 1-0 heti ensimmäisellä minuutilla omissa soi. Suomi ei onnistunut pallon hallinnasta huolimatta maaleja tekemään. Suomen pallonhallintaprosentti oli 74, kun taas ottelusta vain 26% Valko-Venäjällä oli pallo. Silti maali odottamaan, jota nykyään katsotaan hyvin tarkkaan ja itsekin katson, niin maali odottama Suomella vain 0,65, kun Valko-Venäjällä se oli vähän yli 1. Laukaukset maalia kohti 2-2. Että siitä pallohallinnasta ei paljon hyötyä ole, jos et lauen maalia kohti. Ja kyllähän se tilanne on se, että Jakob Friisin lähtölaskenta on alkanut. Näin mä luulen. En usko, että tuolta enää noustaan, koska nyt pitää huomioida, että toi lohko, jossa Suomi tällä hetkellä kansojen liigaa pelaa, niin toi noihan on kaikki sellaisia maita, että kaikki ottelut pitäisi voittaa ja hyvällä perussuorituksella. Siellä on Albania, Valko-Venäjä ja San Marino ja Suomi. FIFA-rankingit näillä mailla, Albanialla FIFA-rankin on 67, Valko-Venäjällä 96. Ja Suomellahan on nykyään 75, huomattavasti pienempi kuin mitä se on ollut. San Marino, perinteisesti maailman heikoin tai heikoimpien jalkapallomaiden joukossa, FIFA-rankin vain 211. Se, että miltä peli näyttää, minkälaisia tulokset ovat, miltä ne näytti silloinkin, kun tuli noin muutama voitto. Ei. Jakob Friis ei ole se henkilö, joka huuhkajia vie eteenpäin, ennemminkin päinvastoin. Me jatketaan eteenpäin kohti kello 8. Bonnie Tyleria tulossa kohta, Kissia ja Miljoonasadetta myös vielä ennen tasaa.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämminkuljetukset.

0: Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
1: Nää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
1: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
3: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
11: On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Kohta kello on 8, soitetaan vielä miljoona satelta marraskuun ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Muistatko sen, kun Nokia-areenan nimen piti olla Uros Live, mutta sitten kävikin ilmi, että Uroksella oli jonnin verran filukipeliä, eikä ihan vähäkään tämän Uroskeissin oikeutta on käsitelty ja varojakin jäädytetty. Tästä aiheesta hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Jarillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Jarilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Jarillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen?
7: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Kolme maanantaina annettua päätöstä koskevat kolmea tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta. Hallikainen voisi joutua niistä suuriin vahingonkorvauksiin. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan. Hallikainen vastusti vaatimusta takavarikosta. Hallikaisen varoja on jo aiemmin määrätty takavarikkoon, mutta määräykset ovat rauenneet, koska syytteitä ei nostettu määräaikaan mennessä. Uros asetettiin konkurssiin alkuvuonna 2022. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
14: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen ja viileä. Lämpötila jää 12 asteeseen. Ensi yönä ollaan noin 5 asteessa. Huomenna torstaina puolilta päivin alkaa sadella vettä. Ja vesisateet jatkuvat aina perjantain yli lauantaille. Ja perjantaina vettä tulee paljon.
3: Radio 957. Antti Granlund. Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää keskiviikko aamua. Tässä oli Jenni Mustajärvi ja Teessä selväksi. Vuoden mansebiisi 2026. Sillä tämä 8 jälkeinen aika avattiin komeasti. Tämä on Abba ja Gimme Gimme Gimme.

0: Se on Radio 957, viisasten kanava. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund, viisas mies.
0: Kyllä, me ollaan kaikki viisaita.
1: Hei, tähän väliin täytyy sanoa, ärsyttävä. Meillä oli joskus ala-asteella, alakoulun kirjasta, siis ala-asteen jossain kirjassa oli tällainen, missä jollakulla oli viisasten kivi. Ja meidän silloinen opettajamme ei tiennyt, mikä on viisasten kivi. Hän kertoi meille, että viisasten kivi, se on varmaan sitten sellainen, että se tekee ihmisen viisaaksi. Mutta sä että
0: ei,
1: ja se yritettiin jotenkin vääntää, mä muistan sen Jussin kanssa, kun me jostain syystä tiedettiin, joku jossain yhdessä Akuankan taskukirjassa oli viisasten kivi. Ja viisasten kivellähän siis tehdään kultaa.
0: Niin.
1: Kun viisasten kivellä koskettaa jotakin, niin se muuttuu kullaksi. Se on viisasten kivi.
0: Kyllä.
1: Näin.
0: Kaikki asiat.
1: Ja opettaja ei tiennyt sitä viisasta kivellä.
0: Oi hyvä nääkö.
1: Yhä
0: kaivelee.
1: Niin, että kyllä meidänkin sukupolvi osaa traumatisoitua. Se ei ole pelkästään just noiden milleniaalien etuoikeus.
0: Niin, mekin saadaan olla lumihuuteleita, jos halutaan. Hei, jos luet tällaisia artikkeleita, joissa puhutaan, muistellaan edesmenneitä artistia, nyt vaikka se ei ole sellaista, tuli paljon tämmöisiä juttuja Vesa-Matti Loirista ja monestihan näissä on tämmöisiä juttuja, että muistan kun Vesku sanoi minulle, että niin, antoi minulle semmoisen elämän ohjeen. Ja nämä on hirveän tärkeitä asioita, varsinkin silloin kun on just tämmöinen edesmennyt ihminen. Ja nehän on semmoisia niin kuin elämän viisauksia,
1: kyllä,
0: joita halutaan myöskin säilyttää tällaisena näin. Ja tuli mieleen kerran, mun kaveri sanoi näin, että hänen isänsä antoi hänelle yhden elämän viisauden. Ja se oli se, että oot tarkkana, hoida homma.
1: No niin.
0: Se oli siinä.
1: No se on aika hyvä.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Olet tarkkana, hoida homma.
0: Jos Antti Granlund, sinun eteesi tulisi lauma lapsia ja ne ihailevat sinua kovasti, ovat kuulleet suuresta viisaudesta.
1: Tämä tapahtuu kyllä.
0: Usein. Ja sitten sieltä käsi kohoaa ja sanoo, että Antti Setä, kerro meille jokin viisaus tai elämänohje. Niin mikä se voisi olla? Antti Granlund.
2: Aikanaan lukion äikän tunnilla tätä kysyttiin, että se olikin kyllä elämän tarkoitusta kysyttiin silloin. Silloin,
0: se on
2: silloin mä sanoin, että elämän tarkoitus on CD-boksit. No ihanaa, kun saa ostettua, kerää pitkään rahaa ja sitten saa ostettua CD-boksia. Sitten siellä sellaisia biisejä, harvinaisuuksia, erilaisia kappaleita, joita ei ole koskaan kuullut siltä suosikkiartistilta. Ja yleensä upeaa joku tämmöinen lehdykkä sisällä, jossa ennen julkaisemattomia valokuvia ja sitten joku sellainen jämäkkä historiikki siitä artistista. Niin se oli kyllä silloin, että 90-luvulla tämä oli jotenkin helpompi vasta. Maailma oli yksinkertaisempi. Nykyään se on monimutkaisempi. Nykyään ei voi sanoa CD-boksit, kun eihän ole junnulla ole CD-soittimia.
0: Niin, se on totta.
2: Et siinä mielessä, että se alkaa olla aika totta. Et nykyään mä voisin sanoa ehkä, että suksiboksit. Olisiko se?
0: Se voisi sanoa.
2: Tai sitten se niin sanottu viimeinen boksi. Se on se puulaatikko, johon me jokainen meistä lopulta laitetaan.
0: Se voi olla se sama boksi. Suksiboksi ja viimeinen boksi.
2: Niitähän sanottiin silloin aikanaan. Niin, ainakin 80-luvulla Tampereella. Varmaan sanottu muuallakaan, jos joku oli lähdössä Lappiin tai jonnekin ja silloin oli slalomsukset siellä sisällä. Niin silloin sanottiin, että ne on lähdössä tuonne jokin vähän vaarallisempiin rinteisiin. Että ne on vienyt ruumisarkun mukanaan.
0: Kyllä.
2: Voi tulla sitten sieltä. Tämä nyt olisi aika niin kuin. Tämä olisi hyvä. Okei, nyt oletetaan, että sinne tulee ne 6-7 vanhat, että ne kysyy sillä lailla, että Antti kerran. Minä sanon teille, kantakaa aina ruumisarkkua mukananne, koska jokainen hetki voi olla viimeisen. Ja sitten läheisenne pystyvät iskemään teidät siihen laatikkoon, viimeiseen kaukaloon. Sinne meistä jokainen on matkalla. Toiset hitaammin, toiset nopeammin. Pistäkää tämä mieleen. Tämä oli se mun loppu, jos meidän koululaisryhmien vierailu täällä radiossa aika nopeasti.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on viileä, mutta aurinkoinen ja poutainen. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä ollaan noin 5+ asteessa. Huomenna torstaina puolilta päivin alkaa sadella vettä. Iltapäivällä vettä ei vielä tule kovin paljon, mutta kun sateet jatkuvat perjantai yli lauantaille, niin perjantaina sataa paljon.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Tässä on tehosekotin ja valon kantaja. 18 minsaa, kello on 9. Antti Granlund, Radio 95 aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello 9 jälkeen meillä aamuvieraiksi saapuvat Pirkkala Salista kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Pirkkala Sali rakentui Pirkkalan keskustaan vuonna 2024. Keskustellaan tämän syksyn ohjelmistosta ja Pirkkala Salista näin yleisemminkin, koska nyt kun Pirkkalassa en enää asu ja reilut 11 vuotta on ollut ylöjärveläinen, niin täytyy sanoa, että nuo Pirkkalan kulttuurimahdollisuudet ovat jääneet itselläni huomattavan vähälle, mutta tutustutaan tähän aiheeseen siis

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark. Kohta kello on 9. Soitetaan vielä Dingolta Levoton tuhkimo ja sen jälkeen on STT:n toimittamien uutisten aika. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna. Taustalla tosin on alaikärajan nosto. Muun muassa tästä aiheesta kohta ja kuten tuossa mainitsin, niin kello 9 jälkeen meillä vieraiksi saapuvat Mikko Määttänen ja Arto Järvinen Pirkkala Sali aiheena. Puhutaan tämän syksyn ohjelmistosta ja tuosta salista yleisemmälläkin tasolla 9 jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeensaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen, sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV tiedotteessaan. VTV:n tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen, jonka tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja. Hyvinvointialueilla on voimassa sopimuspalokuntien kanssa lähes 600 sopimusta. Osa sopimuksista oli tarkastuksen mukaan vanhentuneita tai sisällöltään puutteellisia. Yhdysvalloissa viime viikolla teloituksesta selvinnyt Krista Pike on hereillä ja puhuu, hänen asianajajansa kertovat. Asianajajien mukaan Paikin toipumisennuste on edelleen epäselvä, mutta hänellä odotetaan olevan edessään vähintäänkin pitkä toipumisjakso. Asianajajat sanovat Paikin olevan edelleen kahlittuna sairaalavuoteeseensa käsiraudoilla, vaikka hänen käsivartensa ovat pahasti vammautuneet pieleen menneestä teloituksesta. Pike on tiedettävästi ensimmäinen tappavasta pistoksesta selvinnyt ihminen Yhdysvalloissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Tedros peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että hän aikoo keskustella asiasta hyvin pian Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella. Tänäänkin on viileä Tampereen seudulla. Lämpötila jää noin 12 asteeseen. Tuuli puhaltaa navakasti, mutta ei aivan yhtä paljon kuin eilen tiistaina. Yöllä ollaan noin 5 asteessa. Huomenna torstaina alkaa sadella vettä ja perjantaina vettä tulee paljon.
14: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, Granlundin Antti täällä ja meillä vieraiksi ovat saapuneet Pirkkala-salista kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Tervetuloa Mikko ja Arto.
1: Terve.
2: Kiitos.
0: Me keskustellaan Pirkkala-salista. Satuttiin näkemään tuolla Tampere-talossa Music X Median yhteydessä. Ja mä katson, että mikä tämä tällainen Pirkkala-sali olikaan. Varsin uusi tila, jossa järjestetään paljon erilaista ohjelmaa pirkkalalaisille. Ja minä vanhana pirkkalalaisena, mutta nykyisenä ylöjärveläisenä, niin tulee aika harvoin käytyä tuolla omilla vanhoilla kotiseuduilla. Joten puhutaan nyt paitsi Pirkkala-salista, niin myös teidän tämän loppusyksyn ohjelmasta. Ensinnäkin kertokaa niille Radio 957 kuuntelijoille, jotka ovat samanlaisia kuin minä, eli että eivät ole koskaan Pirkkala-salissa käyneet, niin minkälainen paikka se on?
3: Pirkkala-sali löytyy Pirkkalan keskustasta Suupalta, eli kohtalaisen helppo tulla myöskin Ylöjärveltä. Ja siellä on 400 hengen sali, jossa on sitten 350 istumapaikkaa, se sijaitsee tämmössä modernissa koulukampuksessa Versossa siinä ihana järven rannalla.
0: Minkälaiselle ohjelmalle toi sali on suunniteltu?
3: Nyt tulee heti pröystäily, eli siis siinä on ollut suunnittelussa ja toteutuksessa ja rakentamisessa niin kunnianhimoiset suunnitelmat, että se on toteutunut hienosti. Eli siis siellä onnistuu esittävien taiteiden lajeista niin hyvin kaikki. Se on muunneltava akustiikaltaan ja yleisön niin kun istumapaikoilta ja seisomapaikoilta.
0: On musiikkia, teatteria. Sanoit, että opera on ollut siellä, stand-upia. Mitä operaa siellä on ollut?
3: Tampereen ammattikorkeakoulun opera kävi siellä oliko se syksynä, tämmöisen oppilastyön, lopputyön toteuttamassa.
0: Mikko, kuinka hyvin pirkkalalaiset ovat Pirkkala-salin löytäneet tässä nyt pari vuoden aikana?
2: No kyllä mun mielestä tosi hyvin, että varsinkin tämmöiset oopperat ja teatterit, tämmöiset pitkäkestoisemmat, mitä ei välttämättä niin paljon näy Pirkkalassa yleensä, niin ne on yhdistänyt kuntalaisia ja niistä on tullut semmoisia ilmiöitä siellä ja tuonut väkeä hyvin kyllä saliin.
0: Kertokaa tuosta ohjelmasta tämän loppuvuoden osalta. Mitä kaikkea teillä siellä on?
3: Siellä on esimerkiksi paikallisteatterin esityskausi, yksilensi Ylinkäen pesän puhedraamaa, tämmöistä niin kuin vakavammasta päästä. Sitten muistan sieltä ainakin akrobatiateatteria, nuorten bändi-illan.
2: Tanssiesityksiä.
3: Ja ihan luontokamaa myöskin. Meillä on tämmöinen Pirkkalassa, tämmöinen Rautakauden Pirkkala-niminen iso keskiaikatapahtuma, niin siihen liittyviä luentoja.
2: Ja sitten ehkä tunnetuimpana niin stand-upia, että siellä on niin kuin Jussi Simolaa loppuun myytyjä esityksiä, Niko Kivelää, Christopher Strandberg oli myös siellä. Niin.
0: Eli ihan niin kuin näitä ykkösliigalaisia niin sanotusti.
2: Kyllä.
3: Meidän lisäksi.
0: Niin. Miten tämä rakentuu ohjelma Pirkkala-salissa? Tuntuu just mukavan monipuoliselta.
3: Me vuokrataan sitä. Me emme, kunta ei niin kuin järjestä siellä itse mitään muuta kuin yksittäisiä lasten konserttia tai tämmöisiä nuorten musiikkitapahtumia. Ja muuten me vaan vuokrataan sitä ja tapahtumajärjestäjien sitten vastuulla on tämä sisältö.
0: Eli jos minä haluan järjestää siellä jonkun bändi-illan, niin sitten mä vuokraan sen teiltä, että sanotte, että hinta on tuo ja sitten mä omalla riskillä ja myös omalla profitilla voi hoitaa ne näin.
2: Just näin, kyllä.
0: Miksi ette te halua rahaa omiin taskuihin? En tarkoita ehkä välttämättä teidän taskuja, vaan Pirkkala-sali tai Pirkkalan taskuja. Te olette kuitenkin, kun Pirkkala-sali ja Pirkkala on niin kuin yhdessä, te olette siellä heidän palkollisina.
3: Joo, no tässä nyt nousee taas sitten esille se, että kunta julkisen sektorin toimijana niin on hirveän huono sitten välillä tekemään niin kuin kaupallista toimintaa. Ja sitten ihan laista tulee semmoinen yksityiskohta, että kunta ei saa elinkeinoelämän kanssa kilpailla, joten emme vahingossakaan nyt sitten astu kenenkään tapahtuman järjestäjän varpaille, vaan jätämme kaiken sen sitten sinne ammattisektorille.
2: Joo, eli meidän sali ei ole yhtiöitetty, niin Pirkkalan kunta pyörittää toimintaa ja se on sitten vuokraustoiminta.
0: Mikko, sulla itse asiassa teillä molemmilla on kuitenkin paljon osaamista musiikkipuolella. Mikko, säkin varmaan osaisit rakentaa sinne aika hienojakin musapuolen ohjelmakokonaisuuksia. Kutittelisiko päästä pikkasen konsultoimaan jollekulle, että jos te haluaisitte tällaista ja tällaista tehdä, niin se sopisi tuonne Pirkkala-saliin?
2: No No kyllä, Pirkkalassa kasvaneena, ja tämä kun on ensimmäinen tapahtuma tila Pirkkalan historiassa, niin kyllä kieltämättä kiinnostelisi vähän päästä puukkaileen sinne ja suunnitteleen ohjelmaa, mutta näillä mennään nyt tässä vaiheessa ainakin. Toivottavasti tulevaisuudessa joskus asia muuttuu.
0: Meillä Radio 957 vieraina ovat Pirkkala-salista kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Jatketaan keskustelua herrojen kanssa aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, Granlundin Antti täällä yhä, niin kuin myös meidän vieraamme Pirkkala Salista, kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Puhutaan teidän työpesteistänne. Mikko, sä olet kulttuuri- ja viestintätuottaja. Mitä se pitää sisällä?
1: No nyt tässä alkuvaiheessa aika paljon kaikkea tämmöistä kehittämistehtävää ollut, että kaikkea toimintamalleja, ihan perusasioita, niin kuin nettisivut auki, sometilit auki, kaikkea tämmöistä, niin on ollut tässä noin 1,5 vuoden aikana sitten työpöydällä.
0: Mitäs Arto, kun sä oot AV-mestari, niin se nyt käytännössä tarkoittaa, että sä hoidat sitä audiovisuaalista puolta. Minkälainen sun työviikkos on?
2: Sirpaleinen. Eli mä teen välillä ihan normaaleita toimistopäiviä aamuisin töihin ja sitten välillä on iltatapahtumia ja sitten myöskin viikonloppuna, jos siellä on joku äitynyt tapahtumaa järjestämään, niin olen sitten siellä.
0: Hoidatko sä siis se, että kun joku tulee sinne ja sanoo, että miten tähän tulee ääni tähän mikrofoniin, niin onko sä se tyyppi, joka sanoo, että tosta?
2: Niin mä pistän sen valmiiksi.
0: Joo,
2: kyllä. Eli siis tekninen toteutus on sitten, niin kun minä teen sen, jollei sieltä tapahtuman järjestäjältä tule omaa teknikkoa.
0: Sä tuossa sanoit, että se on monipuolinen tila. Mä oon tietysti tämmöisenä äänellisenä ihmisenä ja myös, no sanotaan on se sitten teatteria tai mitä tahansa, mä yleensä tykkään sellaisista tiloista, jossa se ääni soi hyvin. Minkälainen äänentoisto ja minkälainen paikka toi niin kuin siinä puolella?
2: Meillä on saksalainen äänentoisto D&B, eli se ihan niin kuin parasta, mitä rahalla saa, on se, niin kuin se vahvistettu osuus. Mutta hyvä, kun kysyit, koska se kuriositeetti meillä oikeastaan on se, ja jossa käy ilmi myöskin tämä, niin kuin tämä laaja suunnittelu ja kyky palvella eri taiteella, ja on se, että se sitten vaihdetaan tämmöisellä keinoakustiikalla, Soundscape, Saksasta sekin, niin se tila vaihdetaan ilman mitään kääntyviä seiniä tai muita vastaavia, niin tämmöiseksi niin kuin soivaksi konserttisalimaisemmaksi.
0: Miten toi tapahtuu?
2: Se on ihan jänne juttu. Katossa roikkuu mikrofoneja, jotka on koko ajan kuuntelee, että mitä siellä salissa tapahtuu, ja sitten kun se järjestelmä laitetaan päälle, niin ne mikrofonit poimii vaikka sun yskäsyn sieltä yleisön puolelta, ja se menee semmoiselle aivolle, joka kuuntelee, että okei, että tämä yskäsy kuulostaisi täältä Viinin konserttisalissa, ja yskäsee sen pelkän yskän kaijun sitten 40 eri kaiuttimesta siellä tilassa.
0: Kuulostaa mielenkiintoista.
2: Keinoakustiikka.
0: Joo, onpa hauskaa. Hei, poitatkaa vielä joitain, vai tulitte sen vähän niin kuin lista sitten jo, että mitä kaikkea siellä on, mutta että jos, vaikka nyt on varmaan 957, meillä on paljon kuuntelijoita myös Pirkkalassa, niin jotka miettii, että mitä kaikkea siellä on, sanotaan loka, marras, joulukuu, niin onko teillä jotain täkyjä, mitä kanssis tulla katsoa?
2: Nytkö pitäisi ostaa sitten ulkoa toivolta syksyn
1: tuota? Kyllä mä yhtenä nostaisin, mistä ei ehkä niin puhuttu vielä, niin Filmipyörän elokuvaviikonloppu, eli uutuuselokuvia tulee tuossa lokamarraskuun taitteessa pyörimään salin valkokankaalta, niin se on yksi, mitä kannattaa käydä tsekkaamassa.
0: Muistatko ulkoa? Teillä ei ole mitään papereita siinä edessä, mikä on, että tämä kaikki tulee sillä ulkoa, mutta muistatko sä yhtään, että mitä leffoja siellä?
1: No nyt ei ole vielä julkistettu ohjelmistoa tämän Filmipyörän toimesta, mutta nyt ensi viikolla pitäisi tulla sitten viimeistään julki. 31.10. ja 1.11. on sitten näytökset.
0: Onko muuten tämä ohjelma yleisesti ottaen niin ollut suosittu, eli onko teillä ollut siellä täysiä tai melkein täysiä saleja?
1: Kyllä, just viime viikonloppuna tai pari viikkoa sitten niin oli noin Jussi Simolan 3 esitystä. Kaikki oli loppuun myytyjä ennakkoon ja hänellä on vielä marraskuussakin pari loppuun myytyjä keikkaa, niin sillä on kyllä löydetty hyvin.
0: Entä stand-up ainakin hyvin uppoo pirkkalalaisiin?
1: Kyllä, ja yleensä aina kun tulee jotain uutta, niin kuin just vaikka tämä ooppera, mitä nyt harvemmin Pirkkalassa ehkä esitetään, niin siellä oli myös hyvin katsomot täynnä ja kyllä kaikki tämmöinen uusi aina kiinnostaa.
0: Jos katsotte Pirkkala-salin tai oman työnne tulevaisuuteen ensi vuoteen tai vaikka pari vuotta eteenpäin, niin minkälaisena näette?
2: Kyllä mä toivon sinne selkeästi enemmän just tämmöistä viihdekeikka sisältöä, mikä sitten ehkä nyt sitten meillä molemmilla nyt sitten siintää jonkinlainen haave siitä, että me pystyttäisiin sitten myöskin järjestämään omaa tuotantoa sinne.
1: Kyllä just näin, että nyt kun erilaisia taidemuotoja on testattu tuolla salissa, niin nyt selkeästi meillä ainakin tahtotilana on saada sinne konserttijärjestäjiä. Ja mainitsit tuossa alussa, että törmättiin Music X Media-tapahtumassa, niin siellä just oltiin promoomassa salia ja toivotaan, että se tuottaa tuloksia.
0: Loistavaa. Hei, kiitoksia paljon tästä vierailusta Pirkkalasalin kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen ja AV-mestari Arto Järvinen. Oikein hyvää loppuvuotta teille ja edustamallani taholle.
1: Kiitos samoin.

0: Eppu ja Radio 957:ssä. Niet, niet. Klassikko musiikkia. Kiitoksia vielä Mikko Määttäselle ja Arto Järviselle mukavasta vierailusta Pirkkala-saliin liittyen. Yötä ja Foreigneria tulossa hetken kuluttua ja uutta tamperelaista musiikkia. Vuoden Mansa-biisi 2026 äänestyksen sieltä 3 tulossa hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
10: Hexaplan.
11: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
12: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
13: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.
14: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Foreigner ja Waiting for a Girl Like You. Kello 23 minsaa vaille 10 tänä keskiviikkona on viileää iltapäivällä aurinkoista. Tämänhetkisen ennusteen mukaan perjantaina muuten Tampereen seudulla sataa vettä ja sit tuleekin kunnolla ja koko päivä. Turkin hihasta olan takaa ja niin edelleen. Huomenna puolilta päivin alkaa sadella ja tosiaan tuo sadealue pysyttelee Tampereen yllä yli vuorokauden. Ja saattaa muuten olla niin, että varsinkin torstain ja perjantain välisenä yönä tuulikin puhaltaa. Ei ihan yhtä lujaa kuin mitä eilen, mutta puhalteleepa kuitenkin, että voiko tuota nyt syysmyrskyksi kutsua? Ehkä voikin. Soitetaan Dire Straitsia kohta. Walk of Life tulossa heti Alisa Syrjän jälkeen. Alisa Syrjän Sen piti olla minä äänestettiin vuoden mansabiisi äänestyksessä meillä Radio 957 siellä 3.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tässä on Dire Straits ja Walk of Life. Vartin päästä kello 10. Me soitetaan rock ja pop klassikoita. Guns N' Roses ja tulossa kohta Live and Let Die. Tamperelaisyhtye, joka aikana otti varsin paljon vaikutteita Guns N' Rosesilta. Eli negatiiveja The Moment of Our Love.
1: Radio 957.
2: Go-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: Go-auto.fi.
3: Niin.
4: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
10: Nyt on!
9: Uusi maku, Karpalo.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Negative ja The Moment of Our Love. Soitetaan Euroopelta vielä The Final Countdown ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Valtiovarainministeriön on julkaissut viestinsä seuraavalle hallitukselle ja ehdotus olisi, että kuntien määrää vähennettäisiin ja eläkeikää nostettaisiin. Tästä hetken kuluttua lisää.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
5: Ei huolta.
4: Anteeksi, kuka sä olet?
5: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoo. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut aikovansa keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensi lumi maassa huomen aamulla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät Norjan puolelle. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana. Loppuviikolle on luvassa sateita, mutta ne tulevat vetenä.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Keskiviikko on viileä, mutta kuitenkin poutainen ja aurinkoinenkin. Lämpötila jää 12 asteeseen. Huomenna torstaina on pilvisempää. Puolilta päivin alkaa sadella vettä ja nämä vesisateet jatkuvat aina perjantain yli lauantaille.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa ja lokakuun 7. päivää. Belly the Carlylin Live Light On saa 957 hetken kuluttua. Eppuja tulossa kanssa, kun vietämme Eppu normaali vuotta 2026. Tämä on Anssi Kela ja Milla. Mukavaa aamupäivää.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Keski-ikäinen mies ja minulla on hiusongelma, tai voisiko sanoa, että tämä on suihkuongelma tai jopa nukkumisongelma. Kaikki tämä vyyhti kietoutuu. Niin
1: kyllä, minä olen Mika Lintu, annan sinulle yhden neuvon, ota ne papiliotit pois välillä.
0: Siis mulla ehkä pitäisi olla papiliotit. Se on kyllä harmi, että mä en halua sellaisia mulla on kyllä luonnon kiharaa, tulee hieman juksia, mutta ei ole tällainen. No, mä nyt kerron. Ensinnäkin kysyn sinulta, onko sinulla tapana mennä suihkuun silloin, kun menet, niin iltaisin vai aamuisin? Vai oletko megasuihkuttelija, että menet sekä iltaisin että aamuisin?
1: Minä vietän suihkussani itse asiassa koko päivän.
0: Koko päivän.
1: Aloitan aamulla ja lopetan illalla.
0: Joskus jopa siinä puolilta
1: päivinä
0: kuudella.
1: Vaihtelevasti sanotaan näin, että illalla joskus aamulla, joskus vähän riippuu, että mitä sitä on tullut duunailtua päivänä.
0: Eikö, mulla on pikkasen sama. Niin. Mutta jos nyt pitäisi tässä valita, että sieltä tulee se joku, meidän presidentti, Alexander Stubb tulee ja sanoo sulle, että kuule Mika, että nyt sulle on, minä tämän niillä valtuuksilla, sillä mandaatilla, joka kansa on minulle nyt antanut, niin minä kysyn sinulta, että sun pitää nyt mennä suihkuun joko aamuisin tai iltasi, ja nyt sä teet sen valinnan, ja sitten jos sitten enää...
1: Jos Alexander Stubb tulee meille ja kysytään multa, ja vakavalla ilmeellä ja sillä tulla tarkoituksenmukaisesti, niin kyllä mä sitten valitsin, että illalla.
0: Illalla, no niin. Kyllä. Kun on olemassa se iltasuihkuttelijoita ja aamusuihkuttelijoita.
1: Kyllä.
0: Ja iltasuihkuttelijat ovat sitä mieltä, että ne, jotka eivät illalla mene suihkuun, ovat enemmän tai vähemmän saastaisia.
1: Kuten Raamatussakin puhutaan.
0: Ei kun juuri niin, että eihän sitä nyt voi hikisenä ja likaisena mennä nukkumaan. Sitä nukkuu huonosti ja siellä kieriskelee niissä hiessään ja loassaan. Ja alkaa muistuttaa Irvinin biisiä. Oli ihmisen muotoinen rentunruusukappale, jos ei käy iltaisin suihkussa. Ja sitten taas ne, jotka ovat aamusuihkuttelijoita, sanovat, että eihän se päivä lähde. Sitähän on sellainen gähmänen ja likainen olo jo heti aamusta, jos ei käy suihkussa. Että pääsee aamu lähtee hyvin liikkeelle, ottaa vähän sellaista virkistävää, pikkasen ehkä viileätäkin vettä siihen niskaansa, niin siinähän kroppa herää ja ihminen herää ja sitten ollaan energisesti kohti voittajatuntia ja tehdään tällaisia suuria bisneksiä ennen aamukuuttaa jo 2 diiliä klousattu ja ollaan matkalla kohti menestystä.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Tämä on vähän nyt semmoinen kaksipiippuna asia. Tietenkin fiksuna ihmisenä iltasuihku on parempi, koska sitten siinä on aika pitkä aika, kun sitten kieriskelee siellä lakanoissa.
0: Niin.
1: Se on jotenkin fiksumpi ajatus.
0: Joo.
1: Mutta jos nyt joku haluaa herätä kylmällä suihkulla, niin by all means, mulle riittää kuppi teetä tai kahvikupillinen, niin se on mulle.
0: Meetkö jopa niin pitkälle, että juot sen kupin teetä sympatian kanssa?
1: Kyllä, suihkussa.
0: Joskus sympatia ja suihku. Kun mä oon huomannut, että mulla on tällainen hirveä ongelma nyt, ja mä en ole pystynyt ratkaisemaan, että mä pystyisin ratkaisemaan sen sillä, että mä menisin sekä aamulla että illalla suihkuun. Mutta tilanne on se, että varsinkin kun on omakotiasuja ja meillä on lämminvesi varaa, ja siinä vaiheessa kun oli tämä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja energiahinnat nousi, mä silloin vasta tajusin, kuinka paljon se lämminvesi maksaa omakotiasujalla.
1: Joo.
0: Kun me mentiin pörssisähköön ja seurattiin sitä vuoden ajan, niin siitä tuli mulle harrastus. Niin mä en tajunnutkaan, että kuinka suuri osa, mä nyt en muista, että mä en ihan valehtele, mutta kun suurin piirtein kolmasosa saattaa olla kaikesta sähkönkulutuksesta. Meillä on 4-henkinen perhe ja niin kuin on harrastukset ja lapset ja tällainen näin. Mutta että se maksaa itse asiassa aika paljon, jos mä menen sekä että niin kuin näin.
1: Kyllä.
0: No mutta jos mä menen, kun ongelma on se, että vaikka mä illalla pesen hiukset, niin sitten aamulla, mulla on niin nytkin mulla on sellainen niin kuin kähmäinen olo. Hän on ihan just pesty, mutta johtuuko se siitä, että mä oon niin kuin tämmöinen rasvapää?
1: Joo.
0: Niin mä oon rasvapää. Niin mitä mä nyt sitten teen, että kun, jos mä menen, en mene illalla suihkuun, niin mulla on kähmäinen olo, jos mä menen aamulla suihkuun, niin mulla on kähmäinen olo. Mä häviän, valitsin mä minkä tahansa.
1: Niin kuin, ratkaisu on se, että laitan lisää rasvaa. Ala Elvis. Rasvaat kunnolla.
0: Ei kun siis niin kuin nämä muoti-ihmiset, niin. Että sä pysty peittämään jotain niin korosta.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Just
0: jos olet vähän mulkvisti, niin olisi oikein kunnolla.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
2: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
1: Okei, siis mitä? Kuka sä...
2: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: On vain yksi kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Näin Juisa ja myrkytyksen oireet. Kello vähän yli 11:30. Otetaan Bon Jovia ja Katrina and the Wavesia ja niiden jälkeen avaudun hieman suomalaisen miesten ei A-maajoukkue jalkapallon tasosta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

That's the Catherine and the Waves, you're walking on sunshine. Huuhkajat, eli Suomen miesten jalkapallomaajoukkue, kohtasi eilen Kansainliigan ottelussa Valko-Venäjän ja hävisi maalein 0-1 vieraissa tuon ottelun. Valko-Venäjän FIFA-ranking on 96, eli ei hyvä ollenkaan. Suomen sijoitus on valunut 7., 10., 5. Suomen kaikkien aikojen korkein sijoitus on maaliskuulta 2007, se oli 33. Keskiarvo yleensä on ollut se 59. Sanotaan, että jos ollaan 50 sakissa, niin silloin yleensä näyttää sillä ihan hyvältä. Mutta tämmöiset otteluthan pitäisi voittaa. Sitten ei pääse yhtään minnekään. Ja kyllä tässä vaiheessa, kun on näitä pelejä katsonut, ja varsinkin tuota lohkoa, mihin Suomi on pudonnut Kansainliigassa, samassa lohkossa Suomen kanssa, siis on Valko-Venäjä, Albania ja San Marino, niin noihan on sellaisia maita, että Suomen pitäisi voittaa ne kaikki ja aina. Että jos joku vieras tasuri silloin tällöin tulee esimerkiksi Albania vastaan, niin se on ihan fine, koska Albania on sentään FIFA-rankingissa on Suomen yläpuolella. Mutta muuten pitäisi tuloksen olla parempaa ja se, miltä pelaaminen näyttää, sen pitäisi olla parempaa. Että kyllä tässä vaiheessa tanskalaisen päävalmentajan Jakob Friisin näytöt ovat erittäin heikot. Ja tietysti se on aina täältä joko radiostudiosta tai kotisohvalta on helppo palkata ihmisiä ja erottaa ihmisiä silloin, kun ei oikeasti itse tarvi sitten vaikka minkäänlaista vastuuta, ei rahallista tai tuloksellista vastuuta kantaa, mutta eihän tämä näytä siltä, että Jakob Friisin alaisuudessa Huuhkajien peli muuttuisi millään tavalla paremmaksi. Tulee mieleen Hans Backen aika Huuhkajien valmentajana. Hans Backe aikanaan erikäisruotsalainen päävalmentaja oli

0: valmentaja, kun vaihtaa koko joukkue. Mä ymmärrän, että ei ole myöskään helppoa rakentaa näistä nykyisistä pelaajista sellaista joukkuetta, joka pystyisi haastamaan edes näitä maailman toiseksi ja kolmanneksi, kakkos- tai kolmoskorin joukkueita niin sanotusti. Että ei tässä nyt puhuta mistään Hollannin tai Ranskan tai Englannin kaatamisista. Mutta kyllä mä oon nyt tässä vaiheessa siinä jengissä, joka sanoo, että Fries saa lähteä.
1: Radio 957. Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan. Hexaplan.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eurythmics ja When Tomorrow Comes. Kohta kello on 11, soitetaan vielä Chris Realta Aikenhia jo Heartbeat, sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia ja rock ja pop klassikoita siitä eteenpäin pari tuntia. Mika Lintu tänäänkin 957 iltapäivässä. Minä olen Antti Granlund. Kiitos paljon kuuntelusta tänään keskiviikkona. Huomenna torstaina jälleen 957 aamussa. Meikä poika kello 7 alkaen. Palataan tuolloin asiaan. Hei!
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Osta vielä toinen.
2: Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
10: Ei huolta.
9: Anteeksi, kuka sä olet?
10: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
8: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia Areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi/liput.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Syyttäjä vaatii 2 hoitajalle sakkoja tapauksessa, jossa iäkkään pariskunnan epäillään joutuneen vakavan laiminlyönnin uhriksi Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Poliisi löysi syksyllä 2022 pöytyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Kotihoito oli käynyt antamassa pariskunnalle akuuttia apua, mutta kiireellisiin toimiin ei ollut ryhdytty. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Toista hoitajaa syytetään kuolemantuottamuksesta ja heitteillepanosta, toista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. He kiistävät syytteet. Syyskuussa hukkui 7 ihmistä, käy ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä ennakkotiedoista. 2 hukkumisista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 tapahtui veteen putoamisen seurauksena ja 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Syyskuussa hukkuneita oli 3 enemmän kuin viime vuonna. Kaikkiaan tänä vuonna on tähän mennessä hukkunut ennakkotietojen mukaan liki 80 ihmistä.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella. Tänäänkin on viileä Tampereen seudulla. Lämpötila jää noin 12 asteeseen. Tuuli puhaltaa navakasti, mutta ei aivan yhtä paljon kuin eilen tiistaina. Yöllä ollaan noin 5 asteessa. Huomenna torstaina alkaa sadella vettä ja perjantaina vettä tulee paljon.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa Hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
6: Hexaplan.
7: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset! No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Sä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa. Kanssa repun aalemaa.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
5: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
6: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää keskiviikko-keskipäivää. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa 10 vuodessa laskeneet 15%, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä. Vuosina 2014-2025 henkilöstömäärä on laskenut 17%, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53%, tuotantoautojen määrä 27% ja käytössä olevat neliöt 23%. Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut ja yli 20 on haavoittunut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen ja viileä. Lämpötila jää 12 asteeseen. Ensi yönä ollaan noin 5 asteessa. Huomenna torstaina puolilta päivin alkaa sadella vettä ja vesisateet jatkuvat paina perjantain yli lauantaille ja perjantaina vettä tulee paljon.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.
1: Oot jo tarpeeks huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryyn, suihkuun alla itseäni.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppu.

0: Radio 957.
1: Tampere, nyt mennään Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampoline Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
2: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
3: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
4: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
0: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypii, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuoden vaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan poliisin mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan yli 20 on haavoittunut. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Ei mikään kovin lämmin päivä, plus 12 astetta korkeintaan, mutta sen sijaan saamme nauttia auringonpaisteesta. Huomenna sitten torstaina ryhtyy jälleen satelemaan vettä tuossa päivän mittaan ja lämpötila pysyttelee 10 asteen alapuolella.
12: Radio 957 iltapäivä.
13: Mika Lintu.

0: USF Africa, we are the world. Hyvää 7. lokakuuta. Onneksi olkoon nimpparisankareille Birgitta, Pipsa, Pirita, Piritta, Pirjo ja Pirkko. Paljon onnea teille. Ja sitten vielä ortodoksen kalenterin mukaan Rimpsu, Joona, Joonas, Markku, Marko, Markus ja Sergei. Paljon onnea teille. Kim Wildia tulossa kohta puoleen. Vähän eppuja yötä ja keskustelua Granudin Antin kanssa. Nimittäin jostain syystä Anttia kiehtoo noit miekkavalat ja hän haluaa taas puhua tästä aiheesta. No puhutaan siitä kohta puolella. Hänellä on ihan mielenkiintoinen juttu itse asiassa tuohon miekkavalaisiin liittyen. Mutta aloitetaanpa nyt yöllä. Tässä tulee Ihmisen poika.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuinka usein sinä vaihdat vaatteita? No, Tampereella järjestetään lauantaina 17. päivä lokakuuta vaatteiden vaihtotapahtuma, VaateSwap. Se on Suomen suurin vaatteiden vaihtotapahtuma, jossa vain vaatteet vaihtavat omistajaa ja rahaa ei tarvitse käyttää. Ennakkokeräys järjestetään Tampere-talossa 16. päivä lokakuuta kello 14 ja 18 välisenä aikana. Ja sitten Tampere-talossa on tämä vaatteiden vaihtotapahtuma sitten seuraavana päivänä. Vaatteiden vaihtoalueelta löytyy hyväkuntoisia, tarkastettuja vaatteita, asusteita sekä kenkiä naisille, mutta myös miehille ja lapsille. Tämä tapahtuma on kaikille avoin, maksuton sekä esteetön. Tampere-talossa siis suuri VaateSwap, vaatteiden vaihtotapahtuma, 17. päivän lokakuuta, kello 10 alkaen.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, jokainen hetki historia. 4 ruusua tulossa Hunningolla, tai Roy Orbison ja sitten suuri miekkavalas keskustelu Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
8: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
9: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
10: Tappara saa vieraita Norjasta, kun taistelu jääkiekon mestarien liigan jatkopaikoista kuumenee. Tule kannustamaan Kirvesrinnat voittoon keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalle. Liput haltuun osoitteesta tappara.fi kautta liput.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä arvostan eläimiä ja hyvin suurta osaa eläinkunnasta. Ehkä punkkeja en ihan yhtä paljon kuin joitain muita, vaikkapa koiria. Jos mä saisin päättää, että elämässäni olisi joko koiria tai punkkeja, niin mieluummin koiria. Ja kuitenkin kaikkein eniten minä arvostan eläimistä, mitä maailmassa on, niin tiedätkö mitä? Olenko monta kertaa kertonut, Mika Lintu?
1: Miekka Valas.
0: Aivan oikein, kyllä.
1: Eli olet kertonut.
0: Olen kertonut aikaisemminkin. Mä hämmästyn melkein viikoittain tai kuukausittain Miekka Valaista ja mulla on hyvin vähän mitään tällaista niin sanottua bucket list -kamaa olemassa, että elämäni aikana haluan tällaista ja tällaista ja tollaista.
1: Mäkin arvostan.
0: Mutta siis mä haluaisin nähdä Miekka Valaan luonnossa, joo, en vankeudessa missään tapauksessa.
1: Mä arvostan kans eläimiä pippurikastikkeella tosi paljon.
0: Ootko koskaan, onks mä kertonut, että on joskus yksi tuttu tämmönen ruokavaikuttaja, joka Norjassa, hän on siis norjalainen, niin hän sanoi, että hän oli just saanut tuolta Valaan lihaa sinne. Sitten mä sanoin, että nyt ei kyllä muuten kannata tehdä minkäänlaista somepostausta tosta, että tuohon Valaan pyyntiin suhtaudutaan. Ehkä teillä Norjassa on tietty juttu, teillä on se öljy ja teillä on ne valaat siellä, mutta me muu maailma ymmärretään, että jotkut valaat, kuten vaikka miekkavalas, voi olla yhtä älykäs suurin piirtein kuin ihminen.
1: Joo.
0: Riippuu tietysti vähän ihmisestä, että mehän ollaan niin älykkäät, ettei miekkavalaska pärjää. Mutta sitten tuolla on olemassa kaiken maailman Hans Lankaria, joka voi olla tyhmempi kuin miekkavalas. Mutta siis se, minkä takia nyt mä haluaisin puhua miekkavalaista, on siis tämä miekkavalaiden kyky harjoitella ryhmänä erilaisia asioita. Ollaanko me tästä puhuttu?
1: Ollaan.
0: Noniin, mutta mä haluan puhua tästä uudelleen.
1: Mä tiedän.
0: Noniin.
1: Sä oot sanonut sen monta kertaa nyt.
0: En mä monta kertaa ole sanonut sitä. Onko se kuullut?
1: Kaksi.
0: No mitä on wave washing?
1: Wave washing.
0: Wave washing. Tämä on miekkavalailla tällainen hienostunut menetelmä.
1: Onko se itse keksinyt sen termin?
0: Wave washing. Ja eivät he itse ole, heidän puhekielensähän ei ole englanti. Miekkavalaiden. Vaan se on pikkasen sama kuin tällainen, kun se on lähempänä somekommentoija. Menee tuonne X:ään pikkasen katsoen, jotain on taas tapahtunut, niin kuulostaa vähän samalta.
1: Wave washing, liittyykö se, että sen mä ymmärsin, että nehän käyttää yhteistyötä saalistaessaan.
0: Kyllä.
1: Ja esimerkiksi olen ymmärtänyt näin, että jos on, onko nyt sitten kysymys pingviineistä vai mistä, mutta siis ne tekee tämmöisen, ne menee niin kuin ringissä ja aiheuttaa sitten esimerkiksi siitä niin kuin aaltoja ja saa sen pingviinin tipahtamaan sieltä jäälautalta tyyppisiä. Jotain tämmöistä mä muistelisin.
0: Kyllä olet aivan oikeissa, oikeilla jäljillä.
1: Joo.
0: Yleensä sanotaan wavewashingilla pyydetään hylkeitä, joka on, joo, vähän isompi ja siinä on, siitä saa paremmat lihat, sitten tuollainen lihansyöjä. Mutta että wave washing on sellaista ja tosiaan, että saattaa olla vaikka 3 miekkavalasta ui sen jäälautan alta.
1: Alta, niin.
0: Jolloin se saattaa murtua se jäälautta tai se saattaa keikahtaa niin, että hylje joutuu mereen. Joo. Ja sitten, että on olemassa vähän niin kuin jossain jenkkifutiksessa, on olemassa erilaisia rooleja. On olemassa ne uijat, jotka ui sieltä. Ja sitten sieltä tulee ne toiset, jotka saalistaa.
1: Joo.
0: Ja sitten miekkavalailla on sellainen tapa, että ne ottavat sillain hellän haukkupalan, eivät vielä syö siinä samalla sitä kohdettaan ja vievät sen sitten sinne jonnekin pinnan alle. Niin. Ja sitten sinne se tukehtuu ja kuolee ja sitten se syödään. Ja. Näin esimerkiksi miekkavalaat saattavat tehdä, jos ne joutuvat taisteluun valkohain kanssa.
1: Ja.
0: Niin kuin Radio 957 kuuntelijat tietävät, valkohaillahan ei ole siis mitään palaa miekkavalasta vastaan. Ei mitään palaa.
1: Onko se niin tyhmiä, että ne käy sitten miekkavalaan kimppuun vai?
0: Siellä, siis,
1: onko se vaan jotain reviiri?
0: Kyllä ne on niin tyhmiä, koska niin. Siis valkohaihan on taas sellainen, että valkohain, että se pitää olla koko ajan liikkeessä ja aina jos eteen tulee jotakin, niin sitä purastaan.
1: Niin just,
0: et tästä syystä valkohait saattaa sieltä vatsasta löytyä mitä tahansa, koska niillä kun ei ole käpäliä, jos on etusarmi peukalo, sillä jollain brain rot.
1: No sillä X-ssä sitten muuta.
0: Niin. Joo, just näin. Miekkavalaat haisee, tulee tänne viemään meidän hylkeet ja pingviinit. No niin. Niin, mutta siis et, helposti ajattelin sitä valkohajoa se kaikesta, mutta ei mitään palaa. Miekka valas on siitä älykäs, että se ei lähde tähän niin sanottuun haukkupalakilpailuun.
1: Joo.
0: Että ne ei lähde pureskeleen toisiaan, vaan miekka valas ottaa sen etäisyyden ja sitten kauheita kyytiä, kun se on niin valtavan nopea valas, nisäkäs, niin se ensin tulee siihen kylkeen, jolloin siltä niin kuin se rustot ja tällaiset murtuu, jolloin se vähän niin kuin taintuu se valkohai. Ja sitten miekka valas ottaa siitä taas kiinni ja vie sen sinne syvyyksiin ja pitää paikallaan siellä, koska valkohain pitää liikkua hengittääkseen.
1: Joo.
0: Ja miekka valas tietää, että tämä kyseinen luontokappale kuolee, jos ei se pääse liikkumaan. Se pitää sitä siellä niin kauan, kun ne senkin lähtee pois ja sitten tällä. Mutta se, mikä on huomattu siis miekka valaissa, on se, että he opettavat esimerkiksi tätä wave washingia nuorille. Eli vanhemmat miekkavalaat ottavat nuoria miekkavalaita ja eivät vaan niin, että he eivät heti vie niitä nuoria miekkavalaita toimintaan. He eivät heti lähde, että nyt lähdetään metsästää hylkeitä ja kohta saadaan makupaloja, vaan ne harjoittelee. Eli on kuvattu tällainen näin, että yksi miekkavalas tekeytyy hylkeeksi.
1: Just.
0: Ja siis eli on tietyllä tavalla elottomana ja sitten ne muut, niin kuin siinä harjoitellaan, ne muut näyttää nuorille. Miten tehdään. Eli ne ihan aidosti kuivaharjoittelee. Mä, siis tämä on se, mikä mun mielestä on täysin niin kuin hämmästyttävä. Koska sen mä ymmärrän, että se, joku tulee nuori valas, niin sitten lähdetään metsästään, niin sä tuut tuossa mukana ja katsotaan mitä, ja sitten sä syöt viimeisenä. Ja pikkuhiljaa, kun kuukaudet ja vuodet niin sit kuluu, niin sitten sit se on oppinut sen. Sillä ei voi olla niin kuin mallista oppimista. Sitähän tapahtuu niin kuin matkimalla, yleensä koirat ja eläimet, ne kyllä oppii matkimalla.
1: Mutta niillä on valmis strategia jo.
0: Niin, jota ne opettelee nimenomaan. Siis niillä on metsästys, voisi kutsua, että niillä on metsästyskulttuuri.
1: Niin just.
0: Ja sitten ne opettaa sen kulttuurin jollekulle tällaiselle nuorelle. Ja se, eikö se aivan siis niinku käsittämättömän kiehtova? Siis jos joku, mä pahaa pelkään, että Radio 957 kuuntelijoissa ei ole yhtään miekkavalastutkijaa, joka haluaisi ottaa siis valovoimaisen, huikean, älykkään ja siis luontoa ja miekkavalata rakastavan paikallisradion juontajan mukaansa sinne jonnekin tarkkailuoppilaaksi seuraamaan näiden kiehtovien eläinten elämää. Niin mutta jos olisi tällainen henkilö, niin voi laittaa puhelinnumeroni on toimituksessa. Sieltä sen saa.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: siinä Dire Straits ja Sultans of Swing. Bruce Springsteen ja kohta puoleen ja Bryan Adams ja Radio 957 taajuudella. Ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: On vain yksi tempon talo. Yksi eppu normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Brian Adams, Summer of 69, 10 minuuttia ja uutisia taajuudella. Kuunnellaan muutama biisi ennen sitä, aloitetaan Annukalla, Vie mut kotiin.
1: Radio 957, Mika Lintu.

Annukka vie mut kotiin. Tamperelaista pirkamaalaista musiikkia siinä Radio 957. Yksi biisi vielä, kun tässä on vielä aikaa. Uutisia kahdelta. Siis laitetaan Paul Youngin Every Time You Go Away. Ja uutisten jälkeen musiikkia tulossa Hylys and the Newsilta, Juice Leskiseltä ja Faith No Morelta.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan poliisin mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan yli 20 on haavoittunut. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto myönnetään kemian epäsymmetrisen mysteerin ratkaisemisesta. Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät 2 muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään päivän ylin lämpötila on plus 12 astetta ja poutaa luvattu lopuksi päivää. Huomenna sitten on aamun lämpötilat noin plus 5 astetta ja ylin lämpötila noin plus 9 astetta. Vettä satelee päivän mittaan.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Julius and the News, Power of Love. Terve, mukava, että kuuntelet juuri Radio 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu tässä. Kohta me puhutaan Suomen paikkakunnista, nimittäin monilla paikkakunnilla on jonkinlainen lisänimi, kuten Tampereella on Tampereen. Sijaan käytetään monesti tätä Manse-nimitystä, joka tulee Manchesterista, mutta muillakin kaupungeilla ja paikkakunnilla on tällaisia vastaavia. Ja olen koonnut niistä tällaisen listankin. Puhutaan vähän Antti Granlundin kanssa, että osuvatko nämä kuvailut oikeaan kohteeseen. Palataan tuohon keskusteluun kohta. Eppu ja Fate No Morea luvassa kohta puolelle, nyt Juice Leskisen 15 yö.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Faith No More ja Easy. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse aikoo lisätä vuoroja ratikan kulkemiseen ja myöskin bussilinjojen aikatauluja pruukataan jonkin verran. Tihein vuoroväli alkaa jatkossa noin 7:00 aamulla ja sitten iltapäivällä sama toistuu. Eli 6 minuutin välein rupeaa nämä ratikat kulkemaan tässä ja tämä uusi aikataulutus otetaan käyttöön 19. päivä lokakuuta, eli parin viikon päästä maanantaina. Eppu normaalia nyt, en saa mielestä sinua.

0: Heppu normaaliin. En saa mielestä. Sinua soi Radio 957 iltapäivälähetyksessä kohta puoleen Uniklubia, Tin Lisiä ja sitten me puhutaan Suomen paikkakuntien liikanimistä Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 Manselaisin kaikista Mansen kanavista. Minä olen manselainen Mika Lintu ja tässä on lähestulkoon manselainen Antti Granlund.
1: Miten niin lähestulkoon?
0: No sä asut Ylöjärvellä. Ei lasketa.
1: Lasketaanpas. Lasketaan. Minä olen Tampereella syntynyt.
0: No joo, okei. Okay,
1: Tampereella joo, syntynyt joo, ja kasvanut. Okay. Mun mielestä Ylöjärveä ei lasketa Tampereeksi, mutta Ylöjärvi voidaan laskea Manseksi.
0: No joo, okei okay, joo. Hyväksyttäneen, merkitään pöytäkirjaa. Siis kaikkihan tietää sen, mistä tämä Manse tulee. Se tulee Manchesterista, että jossain vaiheessa Tamperetta kutsuttiin Suomen Manchesteriksi. Mutta missä on Suomen Pariisi, tiedätkö sitä?
1: Pariisi, eli mainettaan ja tällaista ehkä romanttista mielikuvaansa huomattavasti tylsempi paikka, jossa pidetään erittäin pitkiä ruokataukoja ja ruokatauokojen aikana saatetaan nauttia hieman alkoholia. Kyllä se on Ylöjärveltä kuulostaa.
0: Se on kuule Turku. Turkulaiset sanoo sitä Suomen Pariisiksi.
1: Suomen Pariisi.
0: Entäs Suomen Hollywood?
1: Missä se on?
0: Hollywood,
1: kun periaatteessa se ei saisi olla Helsinki. Helsingissähän on paljon kaikkea. Kyllä. Tässä periaatteessa ei saisi olla, koska Hollywood on sellainen paikka, jossa tapahtuu. Sen pitäisi oikeastaan olla sitten joku, missä on tällaista elokuvateollisuutta. Koska Tampereella itse asiassa on elokuvateollisuutta. Nyt on ollut aika paljonkin nämä maailmantähdethän. Se oli tässä muutamia vuosia sitten. Mm. Täällä on kuvattu niitä jotain projekteja. Mutta jos Suomen Hollywood olisi joku paikka, niin sitten mä luulen, että se olisi joku Sodankylä tai joku tämmöinen.
0: Se on kuin Nakkila. Uskottaa älä.
1: No siis kenen, nyt täytyy sanoa siis kenen mukaan.
0: No nakkilalaista.
1: Nakkilalaisten mukaan.
0: Okei, sitten mä olen kerännyt tällaisia, että mikä on Suomen joku.
1: Okei, siis hyvä.
0: Tämmöisiä kaupunkia useampia. Suomen Venetsia löytyy Valkeakoskelta, mutta sitten Suomen Kansas City.
1: Suomen Kansas City. Se olisi Seinäjoki.
0: Kannus.
1: Eikä, mutta kyllä Seinäjoki on, siellä on pikkasen tällaista lännen meininkiä.
0: Siellä on vähän niin, mutta kannuskulma
1: on Seinäjoella on kuitenkin pääkatu ja siis sillä Seinäjoki on muuten mainettaan parempi kaupunki. Sen pääsee suurin piirtein tunnin tästä niin kuin junalla päästelee sinne.
0: No on vähän tämmöisiä, että niinku rupeaa miettimään, että kuka nämä on oikein antanut.
1: Mutta hei, Lahtihan on ollut aikaisemmin. Siis eikö Lahti
0: Suomen
1: ollut
0: Chicago.
1: Suomen Chicago?
0: Kyllä joo. Entäs Suomen Riviera? Se on ehkä, tämän ehkä hyvä.
1: Rivieran täytyy olla siis joku ranta. Se pitää olla Rauma.
0: Hanko, kuulemma.
1: No okei, okay, joo, Hanko.
0: Sen mä ymmärrän.
1: Okei, hyvä on.
0: Nakkila, Suomen Hollywood, ei ihan, no entä sitten Kemingrad, arvaatko?
1: Kemingrad. Siis, mutta mistä sä katot näitä?
0: Mä oon kerännyt siis, laitoin tekoälyn töihin ja laitoin sille tehtäväksi etsiä tällaisia sanapareja jossain, että Suomen joku. Ja sitten se myöskin laittoi perustelut.
1: Okay.
0: Elikkä nämä on siis ihan niinku tarkistettu ja mä oon tarkistanut näitä. Elikkä se tulee jostakin, joku on sanonut jossakin tai tämmöistä käytetään jossain tekstissä tai mainoslauseessa tai jotakin tämmöisiä. Että nämä on ihan oikeassa, niinku oikeita juttuja. Mutta mitä sanot näistä tämmöisiä Suomen Alaska, Alavieska?
1: Ei, toi kuulostaa vaan siltä, että joku on katsonut, että meillä on samoja kirjaimia tässä niin nimessä.
0: Sitten Kyyjärvi on kuulemma kansansuussa Kyyjork.
1: No okei, no toikin on ihan. Siinä tapauksessahan Herwood on niin kuin Hollywood. Kyllähän Herwood on ihan selkeästi tällainen.
0: Mutta nämä on mielenkiintoisia, koska sitten taas sitten Suomen Ateena on niin kuin Jyväskylä. Ja nämä on tähän tämmöisiä, että... Ja sitä kulmaa käytetään niin ihan mainoslauseena, siis että Jyväskylä Suomen Ateena. Ei mulla kyllä tuo Ateena tullut millään lailla.
1: Eikö se johtuu, se katos, juontaa juurensa sinne viime vuosikymmenen alkuun ja siihen, kun Jyväskylällä on varmaan ihan sama kuin Kreikalla, että raha-asiat on vähän rempallaan. Saattaa olla pikkasen sillä, että on saatettu käydä suurempien kaupunkien esimerkiksi helsinkiläisten taskulla hieman, että saadaan pidettyä se oma infrastruktuuri jollakin tavalla hallussa.
0: Mutta pitäisikö tämä Manchester-homma päivittää Tampereesta, koska sehän ei enää oikein pidä paikkaansa. No, sanotaan, että teillä on niin kuin viimeinenkin tehdas lakkasi tässä vähän aikaa sitten, että meillä ei enää tehtaitakaan tässä.
1: Mutta se historia, mä tykkään siitä, se historian sama, siis Manchesterissa on erittäin maineikas musiikkihistoria, niin kuin täällä meilläkin. Manchesterissa on niin kuin futisjoukkueet ja siis urheilu niin kuin on täällä. Että se pitää, mutta siis jos haluttaisiin brändätä, niin nämä ympäryskunnathan olisi tosi tärkeä brändätä hieman paremmin mun mielestä. Niin kuin se, että tuota, Ylöjärvelle, mä en nyt tästä ihan niin, kuin, niin sanotusti pääni päältä heti keksi kaikkia mahdollisimman hyviä brändättyjä juttuja kaikkiin paikkoihin. Mutta esimerkiksi nyt just kun Pirkkala on ollut tässä puheessa meilläkin, niin Pirkkalahan on kuitenkin erittäin hyvinvoiva ja tällainen kuin äveriäs, niin pieni paikka. Että oikeastaan sehän on tämä Pirkanmaan Kauniainen, on mutta se olisi kiva hakea jostain pieni, niin vähän vastaavanlainen, joku suurkaupungin lähellä oleva joku tollainen.
2: New Jersey.
1: Joo, paitsi että New Jersey ei ole niin hyvä kuin Manhattan. Et se on, mutta joku sen tyylille, mä en tiedä mikä se voisi olla. Ylöjärvellä taas
2: Pirkkala,
1: meillä
2: Pirkkala, Suomen Dubai.
1: Suomen Dubai, joo. Öljyrahalla rakennettu paikka. Ja sinne influencerit tulee suurin toivein, kunnes joku löytyy kuolleena jostain, kun ei ollutkaan uraputki, vaan olikin viemäri. Meillä tuolla Ylöjärvellä on esimerkiksi poikkeuksellisen hyvät urheilumahdollisuudet. Siellä on ihan aidosti, tietysti täällä kaikkella on enemmän tai vähemmän luontoa, mutta Ylöjärvellä se luonto on superlähellä. Että se voisi olla kyllä hyvin lähellä jotain täällä. Mikä se on se paikka, missä on tuolla, no jotkut suuret Amerikan kansallispuistot ja tämmöiset, missä on sitten jotain mammuttipetäjiä.
2: Yellowstone tai joku tämmöinen.
1: Niin, joo, jos pikkasen sen tyylistä. Joo. Kevin Costner otettaisiin tuonne noin patsastele. Mähän on vähän niin kuin Kevin Costnerin näköinen.
2: Se on vähän saman näköinen.
1: Ne on siis vähän niin kuin komea sama versio Kevin Costnerista. Granlund asustaa tuolla. Että mut voisi ottaa
2: Keulakuvaksi.
1: Ei, mutta kyllä Ylöjärvi on Suomen päähän, Yellowstone.
2: Sinne vaan patsastelet.
1: Mä oon Antti Granlund ja täällä mä aina patsastelet. Siis tää on, jos ylöjärveläisiä ja varsinkin päättävissä elimissä olevia kuulolla, niin mä kyllä ihan aidosti voin lähteä tähän, mutta ei se halpaa.
2: Ottakaa yhteyttä. Antti at radio957.fi.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moontown Rats, I Don't Like Mondays. Kello on 14.46. Popedaa tulossa ja vähän Joutoakin.
1: Radio 957.
2: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
3: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
4: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
3: Okei, siis mitä? Kuka sä?
4: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
5: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
6: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
9: Liikku.fi.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Siinä Toto ja Rosanna ja Popedalta kuultiin Repeä Lissu ennen sitä. Tiedättekö, mitä yhteistä on tällä yhtiöllä Toto ja sitten Tampereen Työväen teatterissa juuri pyörivällä musikaalilla Wicked? Nimittäin tämä Toto-nimihän tulee Ihmemaa otsista, eli päähenkilön Dorothyn koira on nimeltään Toto. Ja siitä tämä nimi sitten bändillekin tuli, ja kyseinen koirahan vilahtaa sitten tuolla näyttämöllä myöskin Tampereen Työväen teatterissa. Kannattaa muuten mennä katsomaan, se on upea musikaali, jos et ole vielä sitä nähnyt. Hetken päästä uutisia Radio 957, ja uutisten jälkeen Queenia, BMMPtä ja Steve Miller-bändiä.

0: Radio 957.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vientiyritykset odottavat seuraavalle puolivuotisjaksolle vahvaa kasvua, etenkin EU:n sisämarkkinoilla ja Pohjoismaissa, ilmenee EK:n vientibarometrista. Noin joka viides vientiyritys odotti kasvua myös Yhdysvalloissa. Osuus on korkein presidentti Donald Trumpin toisella virkakaudella. Syyskuussa kerättyjen vastausten mukaan viennin kasvuun uskoi 52% kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun osuus vuotta aiemmin oli 47%. Supistumista ennakoivien yritysten osuus oli 9%, sama määrä kuin viime vuonna. Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa 10 vuodessa laskeneet 15%, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä. Vuosina 2014-2025 henkilöstömäärä on laskenut 17%, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53%, tuotantoautojen määrä 27% ja käytössä olevat neliöt 23%. Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena, Puolan poliisi kertoo. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu. Epäilty tekijä on poliisin mukaan pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen epäillystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa, joka sijaitsee Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensi lumi maassa huomen aamulla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät Norjan puolelle. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensi lumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensi lumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Ei mikään kovin lämmin päivä plus 12 astetta korkeintaan, mutta sen sijaan saamme nauttia auringonpaisteesta. Huomenna sitten torstaina ryhtyy jälleen satelemaan vettä tuossa päivän mittaan ja lämpötila pysyttelee 10 asteen alapuolella.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Queen, I Want It All, soi 9.57 iltapäivässä, kun kello on 7.03. Hyvää keskiviikkoa. Tiesitkö muuten, että Pirkkalassa on sellainen paikka kuin Pirkkala-sali? Tämä oli minulle itse asiassa ihan uutta tietoa. Onneksi Granlundin Antti otti asiasta selvää ja kutsui vieraaksi Mikko Määttäsen ja Arto Järvisen kertomaan siitä, mikä tämä Pirkkala-sali oikein on. Palataan tuohon asiaan kohtapuoleen, mutta soitetaan totta kai musiikkia Steve Miller-bändiä kohtapuoleen. Ja nyt PMMP:tä, oon siellä jossain mun.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Walker. Eppu Normaalin Suomi-ilmiön jälkeen ruvetaan puhumaan Pirkkala-salista. Mikko Määttänen ja Arto Järvinen kävivät Antti Granlundin haastattelussa.

0: Kuuntelet Radio 957, Granlundin Antti täällä ja meillä vieraiksi ovat saapuneet Pirkkala-salista kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Tervetuloa Mikko ja Arto.
1: Terve.
2: Kiitos.
0: Me keskustellaan Pirkkala-salista. Satuttiin näkemään tuolla Tampere-talossa Music X Median yhteydessä. Ja mä katson, että mikä tämä tällainen Pirkkala-sali olikaan. Varsin uusi tila, jossa järjestetään paljon erilaista ohjelmaa pirkkalalaisille. Ja minä vanhana pirkkalalaisena, mutta nykyisenä ylöjärveläisenä, niin tulee aika harvoin käytyä tuolla omilla vanhoilla kotiseuduilla. Joten puhutaan nyt paitsi Pirkkala-salista, niin myös teidän tämän loppusyksyn ohjelmasta. Ensinnäkin kertokaa niille Radio 957 kuuntelijoille, jotka ovat samanlaisia kuin minä, eli että eivät ole koskaan Pirkkala-salissa käyneet, niin minkälainen paikka se on?
3: Pirkkala-sali löytyy Pirkkalan keskustasta Suupalta, eli kohtalaisen helppo tulla myöskin Ylöjärveltä. Ja siellä on 400 hengen sali, jossa on sitten 350 istumapaikkaa, se sijaitsee tämmössä modernissa koulukampuksessa Versossa siinä ihana järven rannalla.
0: Minkälaiselle ohjelmalle toi sali on suunniteltu?
3: Nyt tulee heti pröystäily, eli siis siinä on ollut suunnittelussa ja toteutuksessa ja rakentamisessa niin kunnianhimoiset suunnitelmat, että se on toteutunut hienosti. Eli siis siellä onnistuu esittävien taiteiden lajeista niin hyvin kaikki. Se on muunneltava akustiikaltaan ja yleisön niin kun istumapaikoilta ja seisomapaikoilta.
0: On musiikkia, teatteria. Sanoit, että opera on ollut siellä, stand-upia. Mitä operaa siellä on ollut?
3: Tampereen ammattikorkeakoulun opera kävi siellä oliko se syksynä, niin tämmöisen oppilastyön, lopputyön toteuttamassa.
0: Mikko, kuinka hyvin pirkkalalaiset ovat Pirkkala-salin löytäneet tässä nyt pari vuoden aikana?
2: No kyllä mun mielestä tosi hyvin, että varsinkin tämmöiset oopperat ja teatterit, tämmöiset pitkäkestoisemmat, mitä ei välttämättä niin paljon näy Pirkkalassa yleensä, niin ne on yhdistänyt kuntalaisia ja niistä on tullut semmoisia ilmiöitä siellä ja tuonut väkeä hyvin kyllä saliin.
0: Kertokaa tuosta ohjelmasta tämän loppuvuoden osalta. Mitä kaikkea teillä siellä on?
3: Siellä on esimerkiksi paikallisteatterin esityskausi, Yksilensi Ylinkäen pesän puhedraamaa, tämmöistä niin kuin vakavammasta päästä. Sitten muistan sieltä ainakin akrobatiateatteria, nuorten bändi-illan.
2: Tanssiesityksiä.
3: No, ja ihan luontokamaa myöskin. Meillä on tämmöinen Pirkkalassa, tämmöinen Rautakauden Pirkkala-niminen iso keskiaikatapahtuma, niin siihen liittyviä luentoja.
2: Ja sitten ehkä tunnetuimpana niin stand-upia, että siellä on niin kuin Jussi Simolaa loppuun myytyjä esityksiä, Niko Kivelää, Christopher Strandberg oli myös siellä. Niin.
0: Eli ihan niin kuin näitä ykkösliigalaisia, niin sanotusti.
2: Kyllä.
3: Meidän lisäksi.
0: Niin. Miten tämä rakentuu ohjelma Pirkkala-salissa? Tuntuu just mukavan monipuoliselta.
3: Me vuokrataan sitä. Kunta ei niin kuin järjestä siellä itse mitään muuta kuin yksittäisiä lasten konserttia tai tämmöisiä nuorten musiikkitapahtumia. Ja muuten me vaan vuokrataan sitä ja tapahtumajärjestäjien sitten vastuulla on tämä sisältö.
0: Eli jos minä haluan järjestää siellä jonkun bändi-illan, niin sitten mä vuokraan sen teiltä ja te sanotte, että hinta on tuo ja tuo ja tuo ja sitten mä omalla riskillä ja myös omalla profitilla voi hoitaa ne näin.
2: Just näin, kyllä.
0: Miksi ette te halua rahaa omiin taskuihin? En tarkoita ehkä välttämättä teidän taskuja, vaan Pirkkala-sali tai Pirkkalan taskuja. Te olette kuitenkin, kun Pirkkala-sali ja Pirkkala on niin kuin yhdessä, te olette siellä heidän palkollisina.
3: Joo, no tässä nyt nousee taas sitten esille se, että kunta julkisen sektorin toimijana niin on hirveän huono sitten välillä tekemään niin kuin kaupallista toimintaa. Ja sitten ihan laista tulee semmoinen yksityiskohta, että kunta ei saa elinkeinoelämän kanssa kilpailla, joten emme vahingossakaan nyt sitten astu kenenkään tapahtuman järjestäjän varpaille, vaan jätämme kaiken sen sitten sinne ammattisektorille.
2: Joo, eli meidän sali ei ole yhtiöitetty, niin Pirkkalan kunta pyörittää toimintaa ja se on sitten vuokraustoiminta.
0: Mikko, sulla itse asiassa teillä molemmilla on kuitenkin paljon osaamista musiikkipuolella ja Mikko, säkin varmaan osaisit rakentaa sinne aika hienojakin musapuolen ohjelmakokonaisuuksia. Kutittelisiko päästä pikkasen konsultoimaan jollekulle, että jos te haluaisitte tällaista ja tällaista tehdä, niin se sopisi tuonne Pirkkala-saliin?
2: No kyllä, Pirkkalassa kasvaneena, ja tämä kun on ensimmäinen tapahtuma tila Pirkkalan historiassa, niin kyllä kieltämättä kiinnostelisi vähän päästä puukkaileen sinne ja suunnitteleen ohjelmaa, mutta näillä mennään nyt tässä vaiheessa ainakin. Toivottavasti tulevaisuudessa joskus asia muuttuu.
0: Meillä Radio 957 vieraina ovat Pirkkala-salista kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Jatketaan keskustelua herrojen kanssa aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
2: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
3: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957 Granlundin Antti täällä yhä niin kuin myös meidän vieraamme Pirkkala-salista kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen sekä AV-mestari Arto Järvinen. Puhutaan teidän työpesteistänne. Mikko, sä olet kulttuuri- ja viestintätuottaja. Mitä se pitää sisällä?
1: No nyt tässä alkuvaiheessa aika paljon kaikkea tämmöistä kehittämistehtävää ollut, että kaikkea toimintamalleja, ihan perusasioita, niin kuin nettisivut auki, sometilit auki, kaikkea tämmöistä, niin on ollut tässä noin 1,5 vuoden aikana sitten työpöydällä.
0: Mitäs Arto, kun sä oot AV-mestari, niin se nyt käytännössä tarkoittaa, että sä hoidat sitä audiovisuaalista puolta. Minkälainen sun työviikko on?
2: Sirpaleinen. Eli mä teen välillä ihan normaaleita toimistopäiviä aamuisin töihin ja sitten välillä on iltatapahtumia ja sitten myöskin viikonloppuna, jos siellä on joku äitynyt tapahtumaa järjestämään, niin olen sitten siellä.
0: Hoidatko sä siis se, että kun joku tulee sinne ja sanoo, että miten tähän tulee ääni tähän mikrofoniin, niin onko sä se tyyppi, joka sanoo, että tosta?
2: Niin mä pistän sen valmiiksi.
0: Joo,
2: kyllä. Eli siis tekninen toteutus on sitten niin kuin minä teen sen, jollei sieltä tapahtuman järjestäjältä tule omaa tekniikkoa.
0: Sä tuossa sanoit, että se on monipuolinen tila. Mä oon tietysti tämmöisenä äänellisenä ihmisenä ja myös, no sanotaan on se sitten teatteria tai mitä tahansa, mä yleensä tykkään sellaisista tiloista, jossa se ääni soi hyvin. Minkälainen äänentoisto ja minkälainen paikka toi niin kuin siinä puolella?
2: Meillä on saksalainen äänentoisto D&B, eli se ihan niin kuin parasta, mitä rahalla saa, on se, niin kuin se vahvistettu osuus. Mutta hyvä, kun kysyt, koska se kuriositeetti meillä oikeastaan on se, ja jossa käy ilmi myöskin tämä, niin kuin tämä laaja suunnittelu ja kyky palvella eri taiteella, ja on se, että se sitten vaihdetaan tämmöisellä keinoakustiikalla, soundscape, Saksasta sekin, niin se tila vaihdetaan ilman mitään kääntyviä seiniä tai muita vastaavia, niin tämmöiseksi niin kuin soivaksi konserttisalimaisemmaksi.
0: Miten toi tapahtuu?
2: Se on ihan jänne juttu. Katossa roikkuu mikrofoneja, jotka on koko ajan kuuntelee, että mitä siellä salissa tapahtuu. Ja sitten kun se järjestelmä laitetaan päälle, niin ne mikrofonit poimii vaikka sun yskäsyn sieltä yleisön puolelta. Ja se menee semmoiselle aivolle, joka kuuntelee, että okei, että tämä yskäsy kuulostaisi täältä Viinin konserttisalissa. Ja yskäsee sen pelkän yskän kaijun sitten 40 eri kaiuttimesta siellä tilassa.
0: Kuulostaa mielenkiintoista.
2: Keinoakustiikka.
0: Joo. Onpa hauskaa. Hei, pointatkaa vielä joitain, vai tulitte sen vähän niin kuin lista sitten jo, että mitä kaikkea siellä on, mutta että jos, vaikka nyt on varmaan 957, meillä on paljon kuuntelijoita myös Pirkkalassa, niin jotka miettii, että mitä kaikkea siellä on, sanotaan loka, marras, joulukuun, niin onko teillä jotain täkyjä, mitä kanssisi tulla katsoa?
2: Nytkö pitäisi ostaa sitten ulkoa toi koko syksyn tuote?
1: Kyllä mä yhtenä nostaisin, mistä ei ehkä niin puhuttu vielä, niin Filmipyörän elokuvaviikonloppu, eli uutuuselokuvia tulee tuossa lokamarraskuun taitteessa pyörimään salin valkokankaalta, niin se on yksi, mitä kannattaa käydä tsekkaamassa.
0: Muistatko ulkoa? Teillä ei ole mitään papereita siinä edessä, mikä on, että tämä kaikki tulee sillä ulkoa, mutta muistatko sinä yhtään, että mitä leffoja siellä?
1: No nyt ei ole vielä julkistettu ohjelmistoa tämän Filmipyörän toimesta, mutta nyt ensi viikolla pitäisi tulla sitten viimeistään julki. 31.10. ja 1.11. on sitten näytökset.
0: Onko muuten tämä ohjelma yleisesti ottaen niin ollut suosittu, eli onko teillä ollut siellä täysiä tai melkein täysiä saleja?
1: Kyllä, just viime viikonloppuna tai pari viikkoa sitten niin oli noin Jussi Simolan 3 esitystä. Kaikki oli loppuun myytyjä ennakkoon ja hänellä on vielä marraskuussakin pari loppuun myytyjä keikkaa, niin sillä on kyllä löydetty hyvin.
0: Entä stand-up ainakin hyvin uppoo pirkkalalaisiin?
1: Kyllä, ja yleensä aina kun tulee jotain uutta, niin kuin just vaikka tämä ooppera, mitä nyt harvemmin Pirkkalassa ehkä esitetään, niin siellä oli myös hyvin katsomot täynnä ja kyllä, kaikki tämmöinen uusi aina kiinnostaa.
0: Jos katsotte Pirkkala-salin tai oman työnne tulevaisuuteen ensi vuoteen tai vaikka pari vuotta eteenpäin, niin minkälaisena näette?
2: Kyllä mä toivon sinne selkeästi enemmän just tämmöistä viihdekeikka sisältöä, mikä sitten ehkä nyt sitten meillä molemmilla nyt sitten siintää jonkinlainen haave siitä, että me pystyttäisiin sitten myöskin järjestämään omaa tuotantoa sinne.
1: Kyllä, just näin, että nyt kun erilaisia taidemuotoja on testattu tuolla salissa, niin nyt selkeästi meillä ainakin tahtotilana on saada sinne konserttijärjestäjiä. Ja mainitsit tuossa alussa, että törmättiin Music X Media-tapahtumassa, niin siellä just oltiin promoamassa salia ja toivotaan, että se tuottaa tuloksia.
0: Loistavaa. Hei, kiitoksia paljon tästä vierailusta Pirkkalasalin kulttuuri- ja viestintätuottaja Mikko Määttänen ja AV-mestari Arto Järvinen. Oikein hyvää loppuvuotta teille ja edustamallani taholle.
1: Kiitos samoin.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Lemmenpyssyt ACDC on mun ABCD. Biisi, joka äänestettiin siellä 17, kun etsittiin vuoden mansibiisiä 2026. Weather Girlsia kohta ja Bon Jovia.
1: Radio 957.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
7: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
8: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
7: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
8: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi ja Bad Medicine. Kohta soitetaan Miljoona sadetta. Ja tuossa tänään tuli tieto, että nuo Miljoona sateen juhlakonsertit Tampere-talossa, molemmat konsertit ovat loppuun myytyjä. Eikä ihme, kun bändi viettää 40-vuotisjuhlaansa.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Moi.
8: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoo. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut aikovansa keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
12: Tänään päivän ylin lämpötila on +12 astetta ja poutaa luvattu lopuksi päivää. Huomenna sitten on aamun lämpötilat noin +5 astetta ja ylin lämpötila noin +9 astetta. Vettä satelee päivän mittaan.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: on kuulkaas keskiviikko. Oikein hyvää sitä kaikille. Mika Lintu on tässä sinun kanssasi ja soittelen pop- ja rock-klassikoita. Siinä oli Roxette, It Must Have Been Love. 3:07 on kello ja me soitetaan kohta puoleen vuoden Manse-biisi. Vähän eppuja tulossa myöskin, Michael The Mechanicsia sekä asiaa joululauloista. Taija Holm on järjestämässä joululaulustadionilla nimistä tapahtumaa, sitä vähän puhetta hetkisen kuluttua. Mutta soitetaan nyt kappale, joka oli teidän mielestänne sen arvoinen, että se oli siellä numero 1, kun valittiin vuoden Manse-biisiä 2026. Jenni Mustajärvi, tee se selväksi.
1: Radio 957. Vuoden Manse-biisi 2026. Jenni Mustajärvi, tee se selväksi.

Mechanic Mechanics, Over My Shoulder. Tampereella järjestetään asukasiltoja tässä syksyn mittaan ja seuraava asukasilta on 8. päivä lokakuuta eli huomenna torstaina. Sitä vietetään Tesoman hyvinvointikeskuksessa kello 5 ja 7 välissä. Tapahtumassa puhutaan alueen kehittämisestä ja esitellään muun muassa lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluja. Ja tuonne tilaisuuteen kaikki ovat tervetulleita ja ilmainen tilaisuus on tuo ja siellä voi sitten avata sanaisen arkkuunsa. Ja tapahtumassa on kahvitarjoulu 100 ensimmäiselle osallistujalle. Paikalle saapuu apulaispormistari Ilkka Porttikivi muun muassa puhumaan. Eli Tesoman hyvinvointikeskuksessa siis huomenna asukas ilta kello 17 alkaen. Eppu Normaalia nyt, murheellisten laulujen maa.

0: Eppu Normaali murheellisten laulujen maa 957. Kohta soi Dingo sekä Tom Jones. Ja sitten vähän puhutaan Taija Holmin kanssa joululauluista.
1: Radio 957. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sports Centeriin.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

travel onward across the border. Looked up a girl that I

0: Dingo ja Levoton tukkimo Radio 957. 12. joulukuuta järjestetään Tammelan stadionilla joululaulutapahtuma nimeltään Joululaulut stadionilla. Miten se eroaa raskasta joulua tapahtumasta? Siihen vastaa nyt yksi järjestäjistä, Taija Holm.
1: Radio 957.
2: No, nämä on enemmänkin esilaulajia, jotka meillä on tämä kuoro siellä lavalla. Eli mä luulen, että tämä painotus on siinä, että jengi ehkä enemmän myös on niinku osallistuvaa tässä kohdin. Mä näen, että ehkä raskasta joulua on enemmän semmoinen, mihin tullaan niiden artistien vuoksi ja niin katsomaan ja kuulemaan. Toki sielläkään ei varmaan ole niinku kiellettyä se yhteislaulu, mutta että enemmän se ehkä niin kuin on tämän tyyppisissä tapahtumissa sitten niin sanotusti niin kuin se juttu, miksi tullaan.
0: Aivan. 12. päivä joulukuuta siis Tammelan stadionilla joululaulut stadionilla tapahtuma. Taija Holm on puhumassa Pro Promotion Oystä tästä asiasta. Ketä siellä nyt sitten on esilaulajina ja seremoniamestarina? Kerro vähän näistä.
2: Joo, meillä on siis ihan huikea kuoro siellä, tämmöinen kuin Harjun kamarikuoro. Ja mä sain heiltä niin sanottuja ääninäytteitä, niin meni kyllä kylmät väreet selkäpiitä myöten, niin mä ajattelin, että antaa tämän nyt kertoa vastaus. Eli että kyllä me haluamme. Ja sieltä tulee ainakin 30-henkinen kuoro ja sitten iltaa viihdyttää meidän oma Mikko Tökätöyssy, eli hän virittää yleisön sitten tunnelmaa ja on myöskin mukana tietyissä biiseissä ja väliajalla sitten myös viihdyttää siellä. Eli kyllä siellä niin kuin Aimo Annos on sitten viihdettä myöskin lavalla. Et Mikko on ihan sata varma niin kuin juontaja, hosti ja seremoniamestari, että semmoista iloisuutta ja viihteellisyyttä siitä tuskin tulee puuttumaan.
0: Ja toinen Mikko, eli Mikko Kangasarvi on sitten pianistina.
2: Mikko tulee pianistiksi ja tässähän kohtaa aina herää kysymys, että mitä se on 30 astetta pakkasta. Niin, Mikon sormet ei kyllä silloin niin kuin taivu, vaikka todella ketterät onkin, mutta me ollaan sitten niin kuin tehty semmoinen backup, että sitten niin kuin osa biiseistä varmaan sitten hoidetaan taustanauhoilta, mutta että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti halutaan, että siellä on Mikko itse paikalla soittamassa se.
0: No niin, eli 12. päivän lauantaina ovet aukeaa siis kello 17 ja sitten ohjelma alkaa. Niin miten se ohjelma kulku siellä nyt sitten tapahtuu? Eli siellä on siis kuoro lavalla, sitten pari Mikkoa siellä.
2: Ja pari Mikkoa.
0: Ja miten se laulu sitten? Eli tarkoitus on nimenomaan, että yleisö pääsee osallistumaan, yleisö
2: kyllä
0: laulaa.
2: Joo, eli sen takia siellä on skriineillä myöskin sanat. Näihin biiseihin ei tarvitse niin kuin opetella niitä ulkoa. Ja Mikko Tökätöyssy aloittaa eka pienellä omalla numerollaan ja sitten siirrytään kuoroa ja avataan äänijänteet ja sitten päästään laulamaan. Siellä on vähän teemotettu ne laulut, eli tulee periaatteessa niinku tiettyjä osioita, eli siellä on niinku virittäydytään siihen niinku joulun saapumiseen ja sitten tavallaan näihin rakastetuimpiin joulubiiseihin, sitten ehkä vähän tämmöisiin yllättäviinkin, sitten mennään niinku kansainvälisiin jouluhitteihin ja näin poispäin, eli tosi laaja setti siellä on.
0: Näin sanoi Taija Holm joululaulut stadionilla tapahtumasta, joka on siis Tammelan stadionilla 12. joulukuuta. Richard Marx ja sitä odotellessa.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Richard Marx, Right Here Waiting, Anssi Kelaa tulossa kohta puoleen sekä Abbaa. Eli parhaita pop-rock-klassikoita Kotvasen kuluttua.
1: Radio 957. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
4: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
5: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.
1: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: ABBA, Dancing Queen, Peter Gabriel ja seuraavaksi Sledgehammer.
1: Radio 957, Mika Lintu.

Peter Gabriel, Sledgehammer. Pari biisiä ennen viiden uutisia. Tässä tulee Queen ja The Show Must Go On. Sitten perään Stingia ja STT:n uutisia.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
2: Hexaplan.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus takk.fi.
8: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800-1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat. Venäjän terveysvirasto sanoo, että sen näkemyksen mukaan Siperian epäiltyyn ruttokuolemaan ei liity epidemiariskiä. Viraston mukaan tutkimuksissa ei ole havaittu tarttuvia terveysongelmia. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto myönnetään kemian epäsymmetrisen mysteerin ratkaisemisesta. Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät kahdessa muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään on pouta päivä ja asteita reilusti yli 10, mutta huomenna sitten lämpötila laskee alle 10 ihan selkeästi. Ja luvassa on vesisateita päivällä.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Genesis Invisible Touch, mukavaa, että kuuntelet 957, koska Mika Lintu soittelee tässä sinulle pop- ja rock-klassikoita ja kohta puhutaan Granlundin Antin kanssa. Pehmeitä, tai oikeastaan Antti Granlund haluaa puhua miekkavalaista, niin puhutaan sitten miekkavalaista. Se on ihan hyvä aihe sekin. Tänään on vielä poutaa, mutta sitten näyttää siltä, että torstai ja perjantai onkin sateisia päiviä. Näiden ennustusten mukaan oikeastaan sitten loppuviikko meneekin enemmän tai vähemmän sateisissa merkeissä. Ja nyt rupeaa tulemaan sitten vähän tämmöistä kylmempää ilmaa, että selkeästi 10 astetta alle sitä. Mutta sen kunniaksi soitetaan Juise Leskiseltä Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

kello on vartin yli 5, niin 957 soi R.E.M. in Shiny Happy People. Eppu, normaalin vuoden kunniaksi me soitetaan joka tunti yksi Eppu-biisi. Tässä tulee elämän tarkoitus.

0: Epunormaali elämän tarkoitus. Kohta me puhutaan miekkavalaista Antti Granlundin kanssa. Tulossa myöskin musiikkia Elena Milesilta ja Pate Mustajärveltä.
1: Radio 957. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä arvostan eläimiä ja hyvin suurta osaa eläinkunnasta. Ehkä punkkeja en ihan yhtä paljon kuin joitain muita, vaikkapa koiria. Jos mä saisin päättää, että elämässäni olisi joko koiria tai punkkeja, niin mieluummin koiria. Ja kuitenkin kaikkein eniten minä arvostan eläimistä, mitä maailmassa on, niin tiedätkö mitä, olenko monta kertaa kertonut, Mika Lintu?
2: Miekka Valas.
1: Aivan oikein, kyllä.
2: Eli olet kertonut.
1: Olen kertonut aikaisemminkin. Mä hämmästyn melkein viikoittain tai kuukausittain Miekka Valaista ja mulla on hyvin vähän mitään tällaista niin sanottua bucket list -kamaa olemassa, että elämäni aikana haluan tällaista ja tällaista ja tollaista.
2: Mäkin arvostan.
1: Mutta siis mä haluaisin nähdä Miekka Valaan luonnossa, joo, en vankeudessa missään tapauksessa.
2: Mä arvostan kans eläimiä pippurikastikkeella tosi paljon.
1: Ootko koskaan? Onko mä kertonut tätä? On joskus yksi tuttu tämmönen ruokavaikuttaja, joka Norjassa, hän on siis norjalainen, niin hän sanoi, että hän oli just saanut tuolta Valaan lihaa sinne. Sitten mä sanoin, että nyt ei kyllä kuuntele, muuten kannata tehdä minkäänlaista somepostausta tosta, että tuohon Valaan pyyntiin suhtaudutaan. Ehkä teillä Norjassa on tietty juttu, teillä on se öljy ja teillä on ne valaat siellä, mutta me muu maailma ymmärretään, että jotkut valaat, kuten vaikka miekkavalas, voi olla yhtä älykäs suurin piirtein kuin ihminen.
2: Joo.
1: Riippuu tietysti vähän ihmisestä, että mehän ollaan niin älykkäitä, että ei miekkavalaska pärjää. Mutta sitten tuolla on olemassa kaiken maailman Hans Lankaria, joka voi olla tyhmempi kuin miekkavalas. Mutta siis se, minkä takia nyt mä haluaisin puhua miekkavalaista, on siis tämä miekkavalaiden kyky harjoitella ryhmänä erilaisia asioita. Ollaanko me tästä puhuttu?
2: Ollaan.
1: Noniin, mutta mä haluan puhua tästä uudelleen.
2: Mä tiedän.
1: Noniin.
2: Sä oot sanonut sen monta kertaa nyt.
1: En mä monta kertaa ole sanonut sitä. Onko se kuullut?
2: Kaksi.
1: No mitä on wave washing?
2: Wave washing.
1: Wave washing. Tämä on miekkavalailla tällainen hienostunut menetelmä.
2: Onko se itse keksinyt sen termin?
1: Wave washing. Ja eivät he itse ole, heidän puhekielensä hän ei ole englanti. Miekkavalaiden. Vaan se on pikkasen sama kuin tällainen, kun se on lähempänä somekommentoija. Menee tuonne X:ään pikkasen katsoen, jotain on taas tapahtunut, niin kuulostaa vähän samalta.
2: Wave washing, liittyykö se, että sen mä ymmärsin, että nehän käyttää yhteistyötä saalistaessaan. Ja esimerkiksi olen ymmärtänyt näin, että jos on, onko nyt sitten kysymys pingviineistä vai mistä, mutta siis ne tekee tämmöisen, ne menee niin kuin ringissä ja aiheuttaa sitten esimerkiksi siitä niin kuin aaltoja ja saa sen pingviinin tipahtamaan sieltä jäälautalta tyyppisiä. Jotain tämmöistä mä muistelisin.
1: Kyllä sä olet aivan oikeissa, oikeilla jäljillä.
2: Joo.
1: Yleensä sanotaan wavewashingilla pyydetään hylkeitä, joka on vähän isompi ja siinä on, siitä saa paremmat lihat, sitten tuollainen lihansyöjä. Mutta että wave washing on sellaista ja tosiaan, että saattaa olla vaikka 3 miekkavalasta ui sen jäälautan alta.
2: Alta, niin.
1: Jolloin se saattaa murtua se jäälautta tai se saattaa keikahtaa niin, että hylje joutuu mereen. Joo. Ja sitten, että on olemassa vähän niin kuin jossain jenkkifutiksessa, on olemassa erilaisia rooleja. On olemassa ne uijat, jotka ui sieltä. Ja sitten sieltä tulee ne toiset, jotka saalistaa.
2: Joo.
1: Ja sitten miekkavalailla on sellainen tapa, että ne ottavat sillain hellän haukkupalan, eivät vielä syö siinä samalla sitä kohdetta, ne vievät sen sitten sinne jonnekin pinnan alle ja sitten sinne se tukehtuu ja kuolee ja sitten se syödään. Ja. Näin esimerkiksi miekkavalaat saattavat tehdä, jos ne joutuvat taisteluun valkohain kanssa.
2: Ja.
1: Niin kuin Radio 957 kuuntelijat tietävät, valkohaillahan ei ole siis mitään palaa miekkavalasta vastaan. Ei mitään palaa.
2: Onko se niin tyhmiä, että ne käy sitten miekkavalaan kimppuun vai?
1: Siellä, siis,
2: onko se vaan jotain reviiri?
1: Kyllä ne on niin tyhmiä, koska niin. Siis valkohaihan on taas sellainen, että valkohain, että se pitää olla koko ajan liikkeessä ja aina jos eteen tulee jotakin, niin sitä purastaan.
2: Niin
1: että tästä syystä valkohait saattaa sieltä vatsasta löytyä mitä tahansa, koska niillä kun ei ole käpäliä, jos on jos etusarmi peukalo, sillä jollain brain rot.
2: No siellä X-sasta muuta.
1: Niin. Joo, just näin. Miekkavalaan kalat haisee, tulee tänne viemään meidän hylkeet ja pingviinit. No niin. Niin, mutta siis, että helposti ajattelin sitä valkohajoa kaikesta, mutta ei mitään palaa. Miekkavalas on siitä älykäs, että se ei lähde tähän niin sanottuun haukkupalakilpailuun.
2: Joo.
1: Että ne ei lähde pureskeleen toisiaan, vaan miekkavalas ottaa sen etäisyyden ja sitten kauheita kyytiä, kun se on niin valtavan nopea valas, nisäkäs, niin se ensin tulee siihen kylkeen, jolloin siltä niin kuin se rustot ja tällaiset murtuu, jolloin se vähän niin kuin taintuu se valkohai. Ja sitten miekkavalas ottaa siitä taas kiinni ja vie sen sinne syvyyksiin ja pitää paikallaan siellä, koska valkohain pitää liikkua hengittääkseen.
2: Joo.
1: Ja miekkavalas tietää, että tämä kyseinen luontokappale kuolee, jos ei se pääse liikkumaan. Se pitää sitä siellä niin kauan, kun ne senkin lähtee pois ja sitten tällä. Mutta se, mikä on huomattu siis miekkavalaissa, on se, että he opettavat esimerkiksi tätä wave washingia nuorille. Eli vanhemmat miekkavalaat ottavat nuoria miekkavalaita ja eivät vaan niin, että he eivät heti vie niitä nuoria miekkavalaita toimintaan. He eivät heti lähde, että nyt lähdetään metsästää hylkeitä ja kohta saadaan makupaloja, vaan ne harjoittelee. Eli on kuvattu tällainen näin, että yksi miekkavalas tekeytyy hylkeeksi.
2: Just.
1: Ja siis eli on tietyllä tavalla elottomana ja sitten ne muut, niin kuin siinä harjoitellaan, ne muut näyttää nuorille. Miten tehdään? Eli ne ihan aidosti kuivaharjoittelee. Siis tämä on se, mikä mun mielestä on täysin niin kuin hämmästyttävää.
2: Koska
1: sen mä ymmärrän, että se, kun tulee nuori valas, niin sitten lähdetään metsästään, niin sä tuut tuossa mukana ja katsotaan mitä, ja sitten sä syöt viimeisenä. Niin. Ja pikkuhiljaa, kun kuukaudet ja vuodet niin sit kuluu, niin sit se on oppinut sen. Sillä lailla voisi olla niin kuin mallista oppimista. Sitähän tapahtuu niin kuin matkimalla, yleensä koirat ja eläimet, ne oppii matkimalla.
2: Mutta niillä on valmis strategia jo.
1: Niin, jota ne opettelee nimenomaan. Siis niillä on metsästys, voisi kutsua, uskomaton, että niillä on metsästyskulttuuri.
2: Niin just.
1: Ja sitten ne opettaa sen kulttuurin jollekulle tällaiselle nuorelle. Ja se, eikö se ole aivan siis niinku käsittämättömän kiehtova? Siis jos joku, mä pahaa pelkään, että Radio 957 kuuntelijoissa ei ole yhtään miekkavalastutkijaa, joka haluaisi ottaa siis valovoimaisen, huikean, älykkään ja siis luontoa ja miekkavalaita rakastavan paikallisradion juontajan mukaansa sinne jonnekin tarkkailuoppilaaksi seuraamaan näiden kiehtovien eläinten elämää. Niin mutta jos olisi tällainen henkilö, niin voi laittaa puhelinnumeroni niin on toimituksessa, sieltä sen saa.
0: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
3: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
5: Ei huolta.
4: Anteeksi, kuka sä olet?
5: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: No, mikä se?
12: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
13: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eye of the Tiger, Survivor, jota soi siinä. Laitetaan miljoona sadetta tähän väliin. Sitten kohta puoleen kuunnellaankin jälleen uutisia.
1: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Vientiyritykset odottavat seuraavalle puolivuotisjaksolle vahvaa kasvua, etenkin EU:n sisämarkkinoilla ja Pohjoismaissa, ilmenee EK:n vientibarometrista. Noin joka viides vientiyritys odotti kasvua myös Yhdysvalloissa. Osuus on korkein presidentti Donald Trumpin toisella virkakaudella. Syyskuussa kerättyjen vastausten mukaan viennin kasvuun uskoi 52% kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun osuus vuotta aiemmin oli 47%. Supistumista ennakoivien yritysten osuus oli 9%, sama määrä kuin viime vuonna. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena, Puolan poliisi kertoo. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu. Epäilty tekijä on poliisin mukaan pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen epäillystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa, joka sijaitsee Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krug jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Through these fields of destruction.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
8: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
9: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi. Sä voit.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus. Katsastus katsastaa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta. Ukraina ei suostu EU-jäsenyyteen, jos se aiheuttaisi pysyviä rajoituksia maataloustukiin ja maataloustuotteiden vientiin. Asiasta kertoo Ukrainan maatalousministeri Taras Vysotski. Euroopan komissio esitti eilen Ukrainalle rajoitteita, jotta laajentuva EU pysyisi toimivana. Ukrainan maatalousministerin mukaan siirtymäkaudet ovat normaalia unionin laajentuessa, mutta pysyvät rajoitukset olisivat eri asia. Ukrainan hallinto ei maatalousministerin mukaan ole saanut vielä komission virallista ehdotusta, josta EU-johtajien on määrä keskustella ensi viikolla järjestettävässä huippukokouksessa. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
18: Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päälle.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Osta vielä toi ja...
5: Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100% solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa tänään. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat tarvittaessa valmiita vapauttamaan lisää öljyä markkinoille varmuusvarastoistaan. Asiasta kertoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol, jonka mukaan jäsenmailla on edelleen varastoissaan runsaasti raakaöljyä ja jalostettuja öljytuotteita. IEA kertoi viime viikolla, että jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
8: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
4: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
3: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä...
4: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Tampere! Nyt mennään Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin. Hypi, pelaa ja temppuile trampoliineilla. Haasta itseäsi kiipeilyseinillä tai seikkaile huikeassa sisäseikkailupuistossa. Tule liikkumaan ja nauttimaan Trampolin Park Wildiin, Kauppi Sport Centeriin.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100% solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa tänään. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat tarvittaessa valmiita vapauttamaan lisää öljyä markkinoille varmuusvarastoistaan. Asiasta kertoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol, jonka mukaan jäsenmailla on edelleen varastoissaan runsaasti raakaöljyä ja jalostettuja öljytuotteita. IEA kertoi viime viikolla, että jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: Radio 95.7. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi plevna, vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Jääkiekon kotimaisten liigaseurojen väliset tuloerot kasvavat lähitulevaisuudessa, arvioi konsulttiyhtiö EY raportissaan. EY:n mukaan on todennäköistä, että pudotuspelien uudistunut tulonjakomalli sekä ensi vuonna avautuva rahapelimarkkina johtavat tuloerojen kasvuun liigan sisällä. Uudistukset tuovat merkittävän muutoksen seurojen tulonmuodostukseen. EY:n raportin mukaan seurojen panostus kuluvaan liigakauteen sisältää taloudellisia riskejä, sillä seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan tavoitellakseen säilymistä ylimmällä sarjatasolla. Liiga siirtyy ensi kaudella kaksitasoiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.
1: Oot jo tarpeeks huutanut sun tyynyyn, käpertynyt kyyryn, suihkun alla itseyn.
0: Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.
2: Sä

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio 957.
6: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
7: Nordea vakuutus.

0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväe ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Juha Torvinen Heppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Moi.
5: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeensaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa 10 vuodessa laskeneet 15%, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä. Vuosina 2014-2025 henkilöstömäärä on laskenut 17%, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53%, tuotantoautojen määrä 27% ja käytössä olevat neliöt 23%. Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Syyttäjä vaatii kahdelle hoitajalle sakkoja tapauksessa, jossa iäkkään pariskunnan epäillään joutuneen vakavan laiminlyönnin uhriksi Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Poliisi löysi syksyllä 2022 pöytyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Kotihoito oli käynyt antamassa pariskunnalle akuuttia apua, mutta kiireellisiin toimiin ei ollut ryhdytty. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Toista hoitajaa syytetään kuolemantuottamuksesta ja heitteillepanosta, toista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. He kiistävät syytteet. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. Sitten uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop.

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo, yksi Rauno Korpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Syyskuussa hukkui 7 ihmistä, käy ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä ennakkotiedoista. 2 hukkumisista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 tapahtui veteen putoamisen seurauksena ja 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Syyskuussa hukkuneita oli 3 enemmän kuin viime vuonna. Kaikkiaan tänä vuonna on tähän mennessä hukkunut ennakkotietojen mukaan liki 80 ihmistä. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla.